0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: «Сила слова».

так маленька, і ти знову сумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання.

0: що ж так, зітри давай. Ось пульс.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: Ранок. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: МДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Башка ділянка
1: топ-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка топ-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Wellboy», свіжа музична історія від «Monatic», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту 1914, новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ніч», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
2: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прикидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухати, між куплетом і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
1: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

Це була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». За цвіт відомих хітами «Небо» та «Касети» переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту «Тіни Кароль» «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження «За цвіт». У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних 2 частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява «Брукулець», який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перші акції музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік. Тому що».

Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела – українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клоц», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

кохав тобі. Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі.
4: Мене звати.
3: О, друзі. Бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тінь».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тінь-ФМ».
5: Доброго ранку, 7 година, 30 червня, вівторок. І перш за все, нехай ваш день починається спокійно, з добрих новин, гарного настрою і чашки улюбленої кави чи чаю. Тім ФМ уже поруч, я Настя, тут на місці, аби розповісти вам про головне, про корисне і трохи, звісно, про кумедне. У нашому ранковому ефірі далі історія з Балі, де мавпа вихопила у туристів телефон і випадково зробила селфі на згадку. Але не певна я, що випадковою ця витівка була, можливо, то продумана спецоперація. Розберемося із цим згодом, як і з усім іншим теж. Новин, як завжди, багато, тож роботи купа, варто починати. Залишайтеся з нами, попереду ще більше цікавого.
1: Новини на Тім ФМ.
5: 7:01 уже з вами Радіо Тім. Учора увечері президент України у вечірньому зверненні наголосив, що кожен, хто прагне знищити життя іншого народу, сам страждає. Деталі обговорення військової ситуації з розвідкою, СБУ, міністром оборони та військовими командирами почуємо далі у прямій мові гаранта.
6: Шановні українці, українки, сьогодні були дуже цинічні російські удари по Запоріжжю та Дніпру. У Запоріжжі фактично полювання за цивільними об'єктами, за звичайним транспортом. Росіяни ударили FPV-дронами та іншими типами дронів, атакують саме життя. Був удар по звичайній маршрутці. Один з ударів прийшовся поруч з міським автобусом. Є, на жаль, загиблі. Багато поранених. Також був жорстокий, абсолютно безглуздий російський удар по Дніпру. Звичайне підприємство, цивільне виробництво. Люди загинули. Більше 20 людей поранено. Також Херсон, Харків, Донеччина, Сумщина. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких через такі удари. Росія продовжує свою саме терористичну війну проти України, проти українців. Звісно, ми будемо цілком справедливо відповідати Росії на всі ці удари. І ми це робимо так, щоб страждала передусім система російської держави і можливість Росії затягувати війну. Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня триденна війна триває вже 5-й рік. Так, що навіть нафтова держава, бензоколонка, як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни. Один із наслідків. І один із прикладів того, як відповідає Україна. Влучно, не терористично ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується. Також виконуються і санкції середньої дальності. Детально обговорюємо все з військовими командувачами, зі Службою безпеки України, з міністром оборони України та нашими розвідками. Постійно обговорюємо оперативно, реагуючи на реальну ситуацію. Ми коригуємо нашу далекобійну роботу, нашу активність середньої дальності. Ми забезпечуємо Україні результати, які потрібні, щоб держава-агресор не могла тримати війну десь там. Кожен, хто прагне знищити життя іншого народу, сам страждає. Ми захищаємо життя. Обов'язково щодня доповіді по ситуації на фронті. Я хочу подякувати усім бойовим бригадам. кожному нашому підрозділу, які виконують завдання і бережуть українські позиції. Це важливо дуже. Особливо на Донеччині, де найбільше російських штурмів. Але достатньо сказати один лише факт. Від початку повномасштабної війни російської армії було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбас. Вже 15 разів було це марення у них. Наче вони повністю захоплять Донбас. У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу. До 1 березня і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. 24-й рік знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагались переконати президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни. Крайні дати для захоплення Донеччини, а саме до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня. І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім вже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдат, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі. Вже усі пропозиції ми дали, щоб цю війну завершити. І Росія щоразу відмовляється. Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі. Цього тижня і наступними тижнями ми будемо працювати з партнерами. Є речі, які варто зробити заради наближення миру. Буде активний міжнародний графік. Дуже очікуємо на позитивну відповідь від групи семи. Щодо наших запитів, а також від учасників коаліції охочих, червень, липень мають бути результативними для України передусім, для нашого спільного прагнення гарантувати безпеку. Мир. Мир потрібен. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну. Я дякую кожному і кожній, хто забезпечує силу нашій державі і не забуває дбати про тих, хто поруч. Слава Україні!
5: Героям і героїням нашим слава! Це було звернення президента України Володимира Зеленського наприкінці 1587 дня війни. Актуальну добірку новин чекайте рівно о 8 на Радіо Тім, а далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Погода.
5: Що ж, чудовий день на нас чекає, сонячний, спекотний і без опадів, бо вчора трохи погода нас таки підлякала. У Прилуках сьогодні варто очікувати плюс 30 градусів за Цельсієм, на решті території області ще більше тепла. У Ніжині, Ічні, Корюківці та Куликівці, а також в обласному центрі в місті Чернігові сьогодні поки найвищий показник температури в області. Стовпчики термометрів підніматимуться до позначки плюс 31. Середня вологість повітря 69%, атмосферний тиск коливатиметься від 750 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний і дутиме зі швидкістю до 4-4,5 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідромедцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Смайлик площею 6730 квадратних метрів вважається найбільшим зображенням на планеті Земля, повідомляє Книга рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей рекорд як найбільше графічне зображення на поверхні Землі. Навіть звичайний смайлик може стати рекордсменом світового масштабу, коли усмішка справді велика.
0: Цікаві факти.

0: 7 година і 21 хвилина. З вами Радіо Тім. Вриваємося в цей день. Побажаю ще раз усім гарного настрою, головне продуктивного дня, вірити у свої сили та трішечки у гороскопи.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Обов'язково ще цієї ефірної годинки почуємо про те, що зірочки для нас підготували, про що попереджають і що говорять, треба робити сьогодні. А поки розкажу вам про те, як варто або не варто відпочивати на Балі. Там туристи з Великобританії отримали несподіване селфі на згадку, причому на власний телефон. Пара відпочивала біля храму Улувату і фотографувала місцевих мавп, які там просто насолоджуються життям. І ось одна із довгохвостих вирішила взяти справу у свої лапки, вихопила телефон і, тримаючи його перед собою, випадково зробила кадр. Чи то пак навмисно. На фото здається, навіть ніби мавпа усміхається в камеру, а туристи позаду здивовано дивляться на цю таку імпровізовану фотосесію. Такі історії на Балі вони не вперше трапляються. Добре, місцеві мавпи відомі своєю цікавістю до телефонів, окулярів та інших привабливих речей туристів. Іноді вони їх забирають, ці предмети, а повертають уже за допомогою працівників парку. Або не повертають зовсім, тут уже як пощастить. Цікаво також, чи є там попереджувальні написи, якісь, до прикладу, ховайте свої телефони, або адміністрація не несе відповідальності за втрачені гаджети. Хто його знав? Треба таки поїхати і перевірити. Тож, знаєте, сувенір у пари з Великобританії вийшов справді оригінальний. Це вам не магнітик і не листівка, а отаке от селфі від мавпи. Причому з послугами безкоштовного фотографа.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: 7:41
1: вже на годиночку. З вами, як завжди, Радіо Тім, і я вже готова озвучити вам прогноз від наших астрологів, до чого і кому готуватися. Почуємо за секунду. Так от, сьогодні день обіцяє бути спокійним, але енергію варто витрачати обережно. І краще зосередитися на важливому і не розмінюватися на дрібниці, як і завжди. Тож, овнам, сьогодні варто розібратися у стосунках, де давно залишилися невирішені питання. День підходить для чесної розмови або для примирення, або для остаточної крапки. Тельцям важливо стримувати емоції і не реагувати на провокації. Хтось може намагатися вивести вас із рівноваги, але спокій буде вашою найкращою відповіддю. Близнюкам зірочки радять про те, що варто спрямувати енергію на дім і побутові справи. Навіть просте прибирання може допомогти впорядкувати думки. Проте не захоплюйтесь. Ракам цей вівторок може показати, хто поруч із ними щирий, а хто лише створює видимість доброзичливості. У спілкуванні краще бути уважними і робити висновки без поспіху. Левам варто сьогодні не піддаватися спокусам і тримати обіцяне самим собі. Особливо це стосується харчування, витрат і звичок, які ви давно хотіли змінити. Можливо, саме час розпочати біг зранку. Діви, краще вам не ухвалювати важливих рішень сьогодні під тиском. Якщо хтось наполягає, попросіть час на роздуми та аналіз. А ось Терезам астрологи говорять про те, що потрібно чітко триматися своєї мети і не відволікатися на дрібниці. Інакше є ризик витратити день на метушню. Скорпіонам сьогодні, 30 червня, важливо знати міру в усьому – від їжі до розмов. Стриманість допоможе уникнути зайвих конфліктів і непорозумінь. А стрільцям варто бути скромнішими у проханнях і не вимагати всього одразу. Маленькі кроки сьогодні можуть дати кращий результат, аніж надмірний натиск. Козероги, вам бажано сьогодні знайти час для природи, для прогулянок або короткої зміни обстановки. Свіже повітря і пауза від рутини підуть вам на користь. Водоліям краще відкласти важливі фінансові та ділові угоди. Через кілька днів обставини можуть скластися набагато сприятливіше. Рибам сьогодні не варто витрачати сили на другорядні справи. Якщо збережете енергію для головного, результати можуть бути дуже приємними. І, як завжди, загальна порада для всіх знаків – більше спокою, менше поспіху і уважніше ставлення до власних сил. Далі гарний трек слухаємо на Радіо Тім. Всім чудового настрою!
2: Партнер програми – Оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.
3: Тім FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

0: 7:55. З вами Team FM. Вже за 5 хвилин стартуватиме нова ефірна година і актуальний випуск новин лунатиме в етері. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі і будемо говорити про події області, України та світу, про політику, військову тему, культуру, спорт і все інше.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Сама рок довне чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад. Team – там, де ти є.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година в Україні – це інформаційна служба «Радіо Тім» в етері. І найперше про події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Насамперед про те, що оголошена щойно повітряна тривога у Прилуцькому районі Чернігівщини, тож нині тривога охопила Прилуцький та Новгород-Сіверський райони. За можливості перебувайте у безпечних місцях і бережіть себе та своїх близьких. І до новин. 29 червня о 14:24 російські війська вдарили безпілотником типу «Молнія» по цивільному об'єкту в Новгороді-Сіверському. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Соліверстов. Поранення зазнала жінка 1942 року народження. У неї діагностували акубаротравму. Масштаби пошкоджень встановлюють. Вибухотехніки поліції знешкодили на Чернігівщині бойову частину російського ударного безпілотника, яка не здетонувала. Про це повідомила поліція області. Залишки дрона виявили на відкритій місцевості у Ніжинському районі. З міркувань безпеки бойову частину знищили на місці. Громадян просять не торкатися підозрілих предметів і повідомляти відповідні служби. На Чернігівщині двох російських військових заочно засудили до 12 років ув'язнення за жорстоке поводження з цивільними у 2022 році. Про це повідомляє поліція області. Вироки винесли Городнянський та Чернігівський районні суди. Один засуджений причетний до катування цивільного в селі Політрудня. Інший – до стрілянини по чотирьом цивільним між селами Друцьке та Золотинка. У Мені планують збудувати залізничну під'їзну колію до індустріального парку «Менський» за межами міста. Про це повідомив Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської області військової адміністрації. Проєкт ініціювала керуюча компанія парку «Волмакс». Громадське обговорення триватиме до 29 липня поточного року. У громаді очікують розвиток логістики, інфраструктури та робочих місць. На Чернігівщині екоінспекція виявила незаконні земляні роботи та вирубку дерев поблизу села Тужар Чернігівського району. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція області. Порушення зафіксували в межах прибережної захисної смуги Київського водосховища та регіонального ландшафтного парку «Міжріченський». Інспектори виявили проритий канал, дві копанки та незаконне видалення 21 дерева. За попередніми розрахунками, збитки довкіллю становлять понад 1 мільйон гривень. Матеріали направили до прокуратури. У Чернігові внесли тимчасові зміни сьогодні в роботу громадського транспорту через відсутність напруги на підстанції номер 4. Йдеться про райони вулиці Довженка, Княжої та Красного мосту. Маршрут номер 8 від вулиці Незалежності до проспекту Перемоги курсує за звичним маршрутом. Далі через вулицю Оборонців Чернігова. Маршрут номер 9 рухається через вулицю Оборонців Чернігова в обох напрямках, а маршрут номер 4 тимчасово здійснює розворот на КСК. Рухаємось далі до міжнародних новин. У Польщі 29 червня через спеку скасували 21 пасажирський поїзд. Про це повідомляє польське радіо. Рішення пов'язане з аваріями контактної мережі через високі температури. Пасажирам запропонували альтернативні потяги або автобусне сполучення. Невикористані квитки можна повернути до кінця місяця. В Ізраїлі заявили про різке зростання кількості іранських кібератак після операції проти Тегерана. Про це повідомляє Reuters. За даними Національного кіберуправління Ізраїлю, у червні 2025 року було близько 1600 кіберінцидентів, а у червні поточного – приблизно 4800. Атаки спрямовували проти критичної інфраструктури, бізнесу та громадян. І повертаємось до подій в Україні. Сили оборони України 28 червня та у ніч на 29 червня уразили низку об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, уражено автомобільний міст у районі Новоазовська на Донеччині та два залізничні мости на Луганщині, які противник використовував для перекидання сил та техніки. Також уражені склад матеріально-технічних засобів засобів, кілька пунктів управління БПЛА та об'єкти, що забезпечували військовий зв'язок. Вищий антикорупційний суд України обрав народному депутату від партії «Слуга народу» Сергію Кузьміних запобіжний захід. Йдеться про цілодобовий домашній арешт на 2 місяці з електронним браслетом, повідомило Суспільне. Рішення не підлягає оскарженню, Кузьміних підозрюють у хабарництві. За даними слідства, справа стосується тендерів на медобладнання на Житомирщині. 30 червня у всіх регіонах України застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго». З 17 до 22 години для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. У цей самий час для всіх категорій споживачів запровадять погодинні відключення обсягом від половини до однієї черги. Причина – зростання споживання через спеку.
1: Новини спорту.
3: Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс переміг на етапі діамантової ліги у Парижі, передає «Укрінформ». Дворазовий олімпійський чемпіон показав результат 6 метрів 13 сантиметрів, що стало рекордом етапу. Після цього він намагався оновити світовий рекорд на висоті 6 метрів 32 сантиметри, але безрезультатно. Срібло здобув француз Баптист Т'єрі, бронзу – грек Еммануїл Караліс.
1: Хороше наостанок.
3: У Львові презентували «Молохаус» – перший в Україні проєкт молодіжного соціального житла, повідомила Львівська обласна військова адміністрація. Він призначений для працевлаштованої молоді до 25 років, яка переїхала з інших регіонів. Будинок має 53 безбар'єрні квартири площею приблизно 36 квадратних метрів. Оренда коштуватиме від 5 до 7 тисяч гривень на місяць.
1: Курс валют.
3: На сьогодні, на 30 червня, Нацбанк України встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар шанені коштує 44 гривні 85 копійок, євро – 51 гривню 17 копійок і польський злотий на рівні 11 гривень 93 копійок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: На сьогоднішній вівторок, на 30 червня, синоптики прогнозують ясну погоду та без опадів. Середня вологість повітря в області становитиме 63%, атмосферний тиск коливатиметься від 750 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер помірний, північний. І за мить про температурний режим.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тож, що від температури нам чекати? У Прилуках сьогодні плюс 30 за Цельсієм, у Ніжині, Ічні та Корюківці коливання денної температури цього вівторка від 28 до 31 градуса із позначкою плюс, а у Чернігові та Куликівці теж максимум сьогодні плюс 31 градус. Такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
2: Погода на Тім ФМ.

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бананова шкірка в Антарктиді може розкладатися до 70 років, повідомляють екологи та дослідження Арктичного та Антарктичного центрів, що холодний клімат значно сповільнює розкладання органічних відходів. Навіть звичайна шкірка може лишатися надовго, якщо природа така холодна та непохитна.
0: Цікаві факти.

0: 8:22. З вами, як завжди, радіо Тім. І хочу ось наступне оголошення зробити про те, що українців попереджають, нова шахрайська схема нині з'явилася. І вона з використанням штучного інтелекту. Зловмисники можуть клонувати голоси дітей та інших близьких людей і виманювати гроші під виглядом термінової допомоги. Схема працює наступним чином. Люди телефонують, нібито представляючись сином, донькою чи родичем, і в паніці просять негайно переказати якусь суму коштів. Голос може звучати переконливо, адже його створюють за допомогою нейромереж. Все це відбувається на основі коротких відео або аудіо із соцмереж. Шахраї таким чином тиснуть на емоції, не дають, звісно, часу подумати і переконують діяти негайно. І потім люди самі передають реквізити карток, CVV-коди або паролі із SMS. Тож, якщо вам телефонують із тривожним проханням про гроші, не поспішайте все, щоб переказувати кошти, як то кажуть, із твердим розумом потрібно бути. Завершіть розмову самостійно, зв'яжіться з близькою людиною, використовуючи її справжній номер, і потім уже дійте по ситуації. Також фахівці ще говорять про наступну пораду. Можливо, домовитися з рідними про якесь кодове слово для екстрених ситуацій. І головне, нікому не повідомляти ці банківські дані, паролі, коди, підтвердження, навіть якщо у слухавці дуже схожий голос на голос вашої близької людини. Ось і сюди вже добрався штучний інтелект, і наряду із плюсами все ж є і певні мінуси. Тож застереження мають бути.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 8:40.
1: Ви слухаєте радіо ТІ. Маю попередити, що повітряну тривогу додатково оголосили ще у Чернігівському районі, тож нині вона охопила Прилуцький, Чернігівський та Новгород, Сіверський райони Чернігівської області. Подбайте про власну безпеку. А ми продовжимо працювати далі і розкажу про бездротову зарядку смартфонів, що нас чекає у майбутньому. Може стати цей весь процес значно швидшим. Технологічні компанії працюють над новою версією стандарту QI, яка і має забезпечити потужність заряджання до 50 ватів. А ідея вся полягає у тому, щоб швидка бездротова зарядка не була прив'язана лише до фірмових аксесуарів одного бренду. Тобто смартфон одного виробника зможе швидко заряджатися від сумісної зарядної станції іншого виробника, що не аби як зручно. Зараз деякі моделі вже підтримують високу потужність бездротової саме зарядки, але часто це відбувається лише із оригінальними пристроями. Новий стандарт може зробити такі можливості більш універсальними. Приблизно це буде на кшталт того, як USB-C спростив дротове заряджання. Нині ж є стандарт QI2, який передбачає бездротову зарядку до 25 Вт. А вже ж наступний етап подвоїть цей показник удвічі і можна буде заряджати до 50 Вт. Втім, чекати масової появи таких смартфонів із зарядкою підтримки QI на 50 Вт доведеться ще кілька років. Попередньо прогнозують запуск такого стандарту ближче до 2028 року. Але початок покладено, тож далі тільки націлення на результат. Будемо чекати цих нових девайсів, бо воно нам таки треба.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
3: Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
1: «Сила слова».

0: 8 години 56 хвилин. Ви на зв'язку із Радіо Тім. І менш ніж за 3 хвилини розпочнеться нова ефірна година. І будемо говорити про наступне. Зведення Генштабу прозвучить за кілька хвилин. І також серед регіональних новин про Чернігів. Там через негоду повалені дерева. А у Прилуках відбулася позачергова сесія. Ще зі спортивних новин. Юніорська збірна України з футболу перемогла Хорватію, а також поговоримо про те, чим небезпечна нині блискавка. Тож залишайтеся разом із нами на одній хвилі, аби бути в курсі усього, що відбувається довкола.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 3:09. Вітаю вас у студії Радіо Тім. До вашої уваги добірка важливих та актуальних новин.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська 29 червня близько 20-ї години атакували територію Семенівської міської лікарні на Чернігівщині двома безпілотниками типу «Гербера». Про це повідомив начальник Новгородсіврської РВА Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Фейсбук. За його інформацією, повідомлень про постраждалих не надходило. У Чернігові через негоду 29 червня повалені дерева та електроопори. На кількох ділянках ускладнений рух транспорту. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. Дерева впали, зокрема, на вулицях Степана Бандери, Лесі Українки, Івана Мазепи, П'ятницький, Гончий, а також на проспекті Левка Лук'яненка та перехресті вулиць Гончої та Київської. На окремих ділянках дерева перекрили проїзну частину. Відповідні служби ліквідовували наслідки негоди. Новозаводський районний суд Чернігова обрав начальнику управління освіти міськради Василю Білогорі запобіжний захід. Йдеться про заставу 166 тисяч 400 гривень, повідомляє Суспільне. Також його відсторонили від посади до 19 червня. Білогору підозрюють у завданні бюджету Чернігова 1 200 000 гривень збитків під час відбудови школи номер 13. Чернігівська громада підбила підсумки участі у конференції з відновлення України, що 25 та 26 червня відбулася у Гданську. Про це повідомила міська рада. На форумі Чернігів підписав меморандум щодо модернізації критичної інфраструктури з данськими партнерами. Також оформлено наміри про партнерство з бельгійською громадою Грінбергена. У Прилуках 26 червня відбулася 68-ма позачергова сесія міської ради. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Депутати розглянули 25 питань, зокрема бюджетні зміни. Найбільшу суму – 14 мільйонів 350 тисяч гривень – спрямували на продовження ямкового ремонту доріг і ремонт дитячих майданчиків. Понад 4 мільйони гривень виділили на одноразову допомогу жителям громади, ще 2 мільйони – на підтримку підрозділів Збройних сил України. Також погодили розробку нової системи сповіщення. Рухаємось далі. На українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух вантажівок через спеку. Про це повідомила Державна митна служба України. 30 червня з 12 до 20 години вантажні авто не пропускатимуть на виїзд з України через пункти Красноїльськ, Віково-Десус і Порубне-Сірет. Обмеження стосуються і порожніх вантажівок. Їх можуть коригувати залежно від температури. Розпочалася 1588-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 227 бойових зіткнень. Російські війська завдали 2 ракетних і 78 авіаційних ударів. Застосували понад 9 тисяч дронів камікадзе і здійснили 2835 обстрілів. Найбільше атак зафіксували на Гуляйпільському, Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Втрати російської армії за добу склали 1350 осіб. В Україні прискорюється збирання озимого ячменю, але закупівельні ціни знижуються через слабкий експортний попит. Про це повідомляє електронна зернова біржа. За тиждень фуражний ячмінь подешевшав на 200-400 гривень за тонну – до 9600-9800 гривень. Запаси ячменю на 1 червня становили 525,3 тисячі тонн. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж, що виникли через падіння російських безпілотників. Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження. Станом на 29 червня одну пожежу вже повністю ліквідували. На інших ділянках тривають роботи. Радіаційний фон залишається в межах норми. На Волині через влучання блискавки постраждали 7 людей, серед них 4 неповнолітніх. Про це повідомляє поліція Волинської області. Інцидент стався 29 червня в селі Озеро Ківерцівського району поблизу водойми. Після удару блискавки люди знепритомніли. На місце прибули поліцейські та медики, постраждалих ушпиталили. У поліції закликають громадян бути обережними під час грози, не перебувати біля водойм, дерев, ліній електропередач і металевих споруд.
0: Новини спорту.
2: Юніорська збірна України з футболу U-19 очолила групу Б чемпіонату Європи 2026 після першого туру. Про це повідомляє Суспільне спорт. У стартовому матчі українська команда перемогла Хорватію з рахунком 3-1. В іншій грі групи Італія обіграла Сербію 2-0. Україна та Італія мають по 3 очки, однак синьо-жовті лідирують завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Наступний матч Україна проведе 2 липня проти Сербії.
0: Хороше наостанок.
2: У Будапешті до 30-ї річниці Конституції України провели благодійний концерт на підтримку Збройних сил. Про це повідомило посольство України в Угорщині. Захід організувала українська дипломатична місія. Під час концерту виступали українські виконавці, дитячі колективи та заслужений артист України Іван Пилипець. Зібрали 223 тисячі 115 угорських форентів на спорядження для військових.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
2: Сьогодні, 30 червня, в області загалом без опадів. Ясна погода увесь день збережеться у Чернігові. А ось у Прилуках та Ніжині подекуди хмарами може затягнутися небо вже ближче до опівдня. У Прилуках варто очікувати підвищення температури до плюс 30 за Цельсієм. У Ніжині, Ічні, Корюківці та Куликівці стовпчики термометрів підніматимуться до позначки плюс 31. І в обласному центрі в місті Чернігові на вівторок, 30 червня, показник температури буде у межах 31 градуса. Середня вологість повітря 63%, атмосферний тиск 750-753 міліметри ртутного стовпчика. Вітер північного напрямку дутиме зі швидкістю подекуди до 4,5 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бамбук – найшвидше зростаючий рослинний вид на планеті. За даними одного азійського природознавчого журналу, деякі види бамбука можуть виростати до 1 метра на один день. Отакої наступного разу, коли ви поспішатимете, просто знайте, природа теж не любить гаяти свій час.
0: Цікаві факти.

9 година і 22 хвилини. З вами на зв'язку Радіо Тім. І поспішаю сказати, що виявляється, саме сьогодні, 30 червня, відзначають у світі День соціальних мереж. Наскільки сильно ці соціальні мережі змінили наше спілкування і доступ до інформації, роботу та буквально кожну сферу життя. Свято це було започатковане у 2010 році за ініціативи американської медіакомпанії Mashable. Сьогодні в соцмережі це вже не лише просто фотки чи відео, жарти чи якісь переписки. Це повноцінні майданчики і для новин, і для волонтерства, і для навчання, і роботи, і просування бізнесу та до будь-чого. Сучасна історія соціальних мереж почала стрімко розвиватися на початку 2000-х. У 2004 році Марк Цукерберг запустив Facebook, спочатку як мережу для студентів Гарвардського університету, але за кілька років буквально платформа стала відкритою уже для всіх користувачів і згодом обігнала популярний на той час MySpace. У 2005-му з'являється YouTube, платформа, яка кардинально змінила підхід до відео в інтернеті. У 2010-му запустили Instagram. Спершу то була просто мережа для фото. Пам'ятаю, як просто постили там світлини і вигадували написи до них. Проте згодом уже перетворився Instagram на одну з найпопулярніших платформ. І для відео, і для блогів, і для бізнесу, ясна річ, для реклами без цього нікуди. І ще один важливий етап – то поява TikTok-у. У 2016 році це сталося. Ці короткі відео швидко стали популярними у світі, в Україні теж, і помітно змінили формат. Якщо спочатку це були онлайн-розваги, то тепер це і просування контенту, так само і навчання, робота і так далі. Також варто пам'ятати, знаєте, про баланс, бо не все на тих соцмережах будується. Вони-то нам допомагають бути на зв'язку, але час від часу корисно видихнути і зробити паузу від стрічки новин, відкласти той телефон і знайти час все ж для реалізації.

0: реального живого спілкування. Тож хочу побажати, щоб у вашій стрічці не тільки сьогодні, а й завжди було побільше добрих новин, якихось корисних дописів, лайфхаків, перевіреної інформації та людського тепла. Проте не забувайте, що окрім онлайн, ще в нас є реальне життя.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

0: реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
6: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66.
7: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Уже 9:41 на годиннику. З вами радіо Тім. Сам час дізнатися про те, що астрологи говорять цього тижня про фінанси. Кому пощастить, кому варто бути більш обережним. Далі послухаємо. Овнам цього тижня варто бути досить обережними з фінансовими операціями, бо якщо потрібно щось підписати, уважно перечитайте ті документи і не поспішайте з рішеннями. А от на тельців буде чекати чимало роботи, але вона здатна принести непоганий заробіток. Близнюкам краще не покладатися на чужі поради у фінансових питаннях. Цього тижня варто більше довіряти власній логіці. А ракам радять взагалі не ризикувати грошима. Навіть дрібні необдумані витрати можуть непомітно вдарити по бюджету. Леви, вам цього тижня не варто сидіти склавши руки. Активність допоможе вам не прогавити професійний і фінансовий шанс. І так само для дів цей тиждень буде сприятливим. Переговори, домовленості, ділові контакти – усе вдасться. Терезам варто бути обережнішими і витрачати зароблені гроші з розумом. Сувора економія, звісно, не обов'язково, але імпульсивні покупки краще все ж відкласти. А от скорпіони отримують на цьому тижні приємний подарунок або знак уваги. Але якщо йдеться про дорогу покупку, краще заздалегідь обговорити деталі. Стрільці, вам можуть запропонувати складну, але добре оплачувану роботу. Відмовлятися одразу не варто, пропозиція може виявитися перспективною. А козирогам тиждень цей принесе вдалі фінансові рішення. Гроші краще спрямувати на справді потрібні речі, а не на випадкові покупки. Водоліям цього тижня пощастить у сфері знань, навчання або консультацій, тому саме туди потрібно спрямувати свої доходи. А ось рибам зірки говорять про те, що не ухвалюйте фінансові рішення під впливом емоцій на цьому тижні. Краще зробити паузу, усе зважити і діяти лише потім. Що ж, друзі, бачимо, гроші люблять уважність, спокій, добре продумані рішення. А Team FM любить вас, наших слухачів, і гарні новини. Тож далі буде.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2/2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: Сила слова.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: У місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
5: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 9:55, з вами Радіо Тім. Менш ніж за 5 хвилин стартуватиме нова ефірна година. Трішки розкажу, про що будемо говорити насамперед. Про новини. Проєкт «Німецький догляд вдома» реалізують у Ніжині. У Мені запрацював фонтан. Поки що в тестовому режимі, але там далі буде видно. Далі, нова цифрова платформа «Спорт-освіта». Про неї теж розкажу. Представили її у Києві. А ще про польських партнерів, які готові до обслуговування та ремонту українських винищувачів і розглядають таку можливість. Усе це та багато інших новин, тож залишайтеся разом із Радіо Тім, аби бути в курсі усього, що відбувається на Чернігівщині, в Україні та у світі загалом.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10-та година в Україні. З вами Тім ФМ. І саме час говорити про важливе і актуальне. Служба новин в етері. І насамперед про події нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 29 червня атакували безпілотниками Чернігівський район. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. У городні внаслідок атаки поранення зазнав місцевий житель. Також пошкоджені господарські приміщення, паркан і приватний вантажний автомобіль. Крім того, російський безпілотник влучив по відкритій території у селищі Рібки. Там пошкоджений фасад будівлі магазину. За інформацією поліції, жителі селища не постраждали. Родинам полеглих захисників із Чернігівського району передали державні нагороди, якими військових відзначили посмертно. Про це повідомила Чернігівська районна військова адміністрація. Орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня нагороджено молодшого лейтенанта Романа Лопату. Ще 10 військовослужбовців посмертно відзначили орденом «За мужність 3-го ступеня». Новий начальник поліції Чернігівщини Володимир Тимошко назвав безпеку головним пріоритетом роботи правоохоронців. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному. За словами Тимошка, через наближення фронту поліція має бути готова до евакуації людей, протидії ударним дронам і надання першої медичної допомоги. Особливу увагу він звертає на вміння накладати турнікети. У Ніжинській громаді реалізують проєкт «Німецький догляд вдома». Про це повідомив Олександр Кодола на своїй сторінці у Фейсбук. Проєкт впроваджує Ніжинська філія Українського Червоного Хреста за підтримки міста-побратима Вольфсбурга та у співпраці з Німецьким Червоним Хрестом. Нині 20 підопічних громади отримують психоемоційну підтримку та необхідні послуги від соціальних працівників. У Мені на Чернігівщині відновили роботу фонтана, який не запускали із 2022 року. Про це повідомляє Челайн, посилаючись на директорку КП «Мена Комумпослуга» Людмилу Феденко. За її словами, фонтан зберігся, однак потребував ремонту та перевірки електрики. Запустити його просили місцеві жителі. Нині фонтан працює в тестовому режимі, під час повітряної тривоги його вимикають. У громаді також планують розробити графік його роботи. Із 1 та 5 липня на Прилуччині товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокім» оприскуватиме посіви соняшнику наземним методом. Як повідомили на сайті Сухополов'янської громади, йдеться, зокрема, про підпорядковані підприємству поля у селах Рудівка та Заїзд. Місцевих мешканців і пасічників просять врахувати цю інформацію. Рухаємось далі до міжнародних новин. У Казахстані від учора і до 2 липня проходитимуть навчання з приведення військ у найвищі ступені бойової готовності. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Заходи мають плановий характер і відбуваються у військових частинах та на полігонах. Через марші окремих підрозділів у регіонах можливі тимчасові обмеження руху. Польський оборонний холдинг ПГЗ розглядає можливість обслуговування та ремонту українських винищувачів F-16 та МіГ-29. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив голова правління польської зброярської групи Адам Лешкевич. За його словами, польські компанії вже співпрацюють з українськими виробниками озброєнь, зокрема у виробництві компонентів для боєприпасів і ракет. Також ПГЗ розвиває нові напрямки співпраці з Україною у сфері безпілотників та антидронів. Нових засобів. Блок суто українських новин розпочнемо з офіційної інформації від повітряних сил. У ніч на 30 червня російські війська атакували Україну і використали 154 ударних безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори типу «Пародія». За попередніми даними, станом на 8:30 сили оборони збили або подавили 138 ворожих БПЛА на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 10 локаціях. Миколаївщина отримає понад 40 мільйонів євро від Швеції та Данії на інфраструктурні проєкти. Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на Агенцію регіонального розвитку Миколаївської області. Відповідні угоди підписали під час конференції з відновлення України у Гданську. Кошти спрямують на енергоефективність, відновлювальну енергетику, модернізацію систем воду і теплопостачання, вуличного освітлення та інші потреби громад регіону. У Києві презентували цифрову платформу «Спорт-освіта. Мапа студентського спорту», повідомляє «Укрінформ». На ній вступники і студенти можуть шукати університети за регіонами і видом спорту, переглядати секції, тренерів та інфраструктуру. До платформи вже долучилися 104 університети. Мета проєкту – допомогти молоді поєднувати навчання і спорт та залучити всі заклади вищої освіти.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола вімблдонського турніру 2026. Про це повідомляє «Укрінформ». У стартовому матчі українка здобула вольову перемогу над японкою Аойо Іто 7-6, 4-6, 7-5. У вирішальному сеті Ястремська поступилася 3-5, однак виграла 4 гейми поспіль і відіграла 4 матчболи. Наступною суперницею українки стане іспанська тенісистка Джесіка Буенос-Манейро.
1: Хороше наостанок.
3: У Берні нагородили переможців і призерів фінального етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови серед дітей зі Швейцарії та Ліхтенштейну. Про це повідомило посольство України у Швейцарії. Дипломи фіналістів отримали 20 учасників. У конкурсі були представлені 7 українських освітніх осередків. Окремо відзначили також вчителів закордонних шкіл. Станом на 10-ту годину у мене вся інформаційна добірка. Наступні випуски новин чекайте далі. Об 11-тій буде найближче. Там ми поговоримо про все важливе і актуальне, про події області, України та світу загалом.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні, у вівторок, 30 червня, синоптики прогнозують нам спекотний день і без опадів. Можлива мінлива хмарність, зокрема у Ніжині, Ічні та Прилуках. У Прилуках же температура сьогодні в день становитиме плюс 30 градусів за Цельсієм. На решті території області буде ще спекотніше. У Ніжині, Ічні, Корюківці та Куликівці, власне, місті Чернігові, поки найвищий показник за сьогодні, то буде плюс 31. Середня вологість повітря 63%. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 750 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північного напрямку, йдутиме він зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пірнею літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
5: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Виручка – це сума, за яку продали товар. А прибуток – це гроші, що лишаються після витрат. Повідомляють економісти та підручники з фінансів для підприємців. Гроші можна рахувати по-різному. Одні показують масштаб продажів, а інші – реальний заробіток.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Ви слухаєте TIM.FM. TIM. Там, де ти. Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечір

0: 10 година, 23 хвилини. З вами Радіо Тім. Автомобільна тема звучатиме цієї ефірної години. Проте, найперше, що скажу. Знову повітряну тривогу оголосили на території Ніжинського та Прилуцького району Чернігівської області. Тому, будь ласка, подбайте про власну безпеку, бо нині тривога охопила Ніжинський, Прилуцький та Новгород-Сіверські райони. А ще подбаємо також про безпеку, коли пересуваємось автівками. Бо у спеку кондиціонер стає не просто нашим питанням комфорту, а і безпекою. Якщо система почала працювати гірше, ви помітили якісь зміни, це може бути першою ознакою несправності. Найпоширеніший сигнал від вашого автомобіля – то слабке охолодження. Якщо повітря з дефлекторів уже не таке холодне, як раніше, або салон охолоджується повільно, можливо, у системі бракує холодоагенту. Ігнорувати це не варто, адже разом із ним циркулює і мастило, необхідне для роботи компресора. А ще одна тривожна ознака – то сторонні звуки після увімкнення кондиціонера. Якийсь скрегіт, гул, свист, словом те, що раніше ви не чули, це все може свідчити про зношення підшипника або проблеми з муфтою компресора. І якщо затягнути з таким поточним ремонтом, поломка може стати значно дорожчою. Тож варто звертати увагу на ці всі нюанси і на неприємний запах у салоні. Бо затхлий запах після увімкнення вентиляції часто означає, що накопичилися бактерії, пил або пліснява. В такому разі знадобиться дезінфекція системи та заміна салонного фільтра. Також кондиціонер може і сам вимикатися через перегрів або підвищений тиск у системі. На це варто теж звертати увагу, і тоді причиною може бути забруднений радіатор кондиціонера, який забивається пилом, пухом, дрібними комахами і дорожнім брудом. Тож радять всі фахівці не чекати повної поломки і зупинки роботи кондиціонеру, а все ж використовувати метод регулярної діагностики та перевірки.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Тім ФМ.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на радіо «Тім» 050-540-49-39.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 10 година і 41 хвилина. Нам сьогодні спекотно завдяки не тільки Монатику та Касті, а ще й завдяки прогнозу погоди, що за вікном справжнє літо. 30 червня, вівторок, я нагадаю, літо у самому розпалі. Тож не прогавте нагоди набутися на сонечку, проте, звісно, із відповідним захистом. А ми далі говоримо про автівки і про штрафи, зокрема.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, в Україні можуть посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. І це вже не жарти, я вам скажу. У Верховній Раді обговорюють запровадження системи штрафних балів. Ідея загалом полягає у тому, що за кожне правопорушення водій отримуватиме не лише грошовий штраф, а в додаток ще і штрафні бали. Якщо протягом року їх накопичиться забагато, посвідчення водія можуть тимчасово призупинити або навіть вилучити. За словами заступника голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимира Крейденка, йдеться про ліміт у 15 балів за рік. Не багато і не мало. Після цього водієві для повернення прав керування транспортним засобом доведеться знову пройти навчання в автошколі та скласти іспити. Усе спочатку, як то кажуть, знову перший клас. Окремо обговорюють і підвищення штрафів за перевищення швидкості. Зокрема, пропонують зробити покарання жорсткішим для грубих порушень або для тих порушень, які вже є повторюваними і які створюють небезпеку на дорозі. Наразі поки це не чинна норма, а законодавча ініціатива і мета, я думаю, таки вплинути на тих водіїв, які регулярно ігнорують правила, свідомо їх порушують і не реагують на нинішні штрафи. Утім, далі просто штрафом, сплаченим, справа не обійдеться. Все ж будуть нараховані штрафні санкції у вигляді балів, а далі вже діло покаже, чи стане водій гарно вивчити правила дорожнього руху, чи згадає він їх, чи все ж буде змога пройти це все з нуля.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66.
6: Пірне у літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків, яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: 10 година і 56 хвилин. З вами, як завжди, на зв'язку на Радіо Тім. Про ситуацію в регіоні далі поговоримо. Українські та міжнародні новини також будуть висвітлені. Політика, співпраця, спорт, культура. Тож за 3 хвилини почуємося знову в актуальному випуску новин. Будьте тут, «Латекс Фауна» далі звучить на Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Жити по правді можу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
2: Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM. Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 11 година в Україні. Оперативна добірка новин на радіо «Тім» звучить в етері. Розпочнемо традиційно з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом доби 29 червня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород, Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під вогнем опинилися щонайменше 13 населених пунктів. Росіяни застосовували безпілотники типу «Молнія», FPV-дрони, скидали вибухові пристрої з БПЛА, а також били з артилерії та міномета. Зокрема, удари фіксували у Семенівці, Вороб'ївці, Карповичах, Клюсах і Сеньківці. Представників мікро та малого бізнесу Київської, Чернігівської та Сумської областей запрошують долучитися до бізнес-інтенсиву «Стратегія, маркетинг, гранти». Це останній набір у 2026 році. Учасники пройдуть 6 онлайн-модулів із розвитку бізнес-моделі, стратегії, маркетингу та фінансового планування. Отримують індивідуальний менторинг і супровід у підготовці грантової заявки. Заявки приймаються до 13 липня. Інформація міститься на сайті Прилуцької міської ради. На Чернігівщині учора сталися 2 дорожньо-транспортні пригоди із постраждалими. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. В Острії жінка на велосипеді, виїжджаючи з польової дороги, в'їхала в колесо автомобіля КАМАЗ. Її госпіталізували до Козелецької лікарні. Ще одна ДТП сталася в селі Вільне Новгород-Сіверського району. Водій мотоцикла «Хонда» не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. Його доставили до Коробської лікарні. У Чернігові 29 червня зафіксували новий температурний режим. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Максимальна температура повітря у місті сягнула 33,1 градуси тепла. Попередній рекорд для цього дня тримався 63 роки. У 1963 році в Чернігові зафіксували 33 градуси тепла. На Чернігівщині 30 червня діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє Чернігівобленерго. В енергокомпанії зазначають, якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графіки можуть коригувати. Споживачів просять стежити за офіційними ресурсами та перевіряти свої черги відключень на сайті, у Viber-боті або Telegram-боті. Однією з причин повернення графіків енергетики називають аномальну спеку, через яку зросло споживання електроенергії. І рухаємося далі. Хвиля спеки, яка минулого тижня охопила захід Європи, зміщується на схід. Про це пише The Guardian. Червоні попередження про екстремальну спеку оголосили в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та Боснії і Герцеговині. У Будапешті 30 червня очікують понад 40 градусів тепла. Напередодні у Словаччині зафіксували новий температурний рекорд 40,5 градусів. Місцева влада закликає людей залишатися у приміщеннях у найспекотніші години дня. Українці-біженці з 2022 року сплатили до бюджету Молдови близько 1 мільярду 600 мільйонів леїв. Це понад 90 мільйонів доларів у вигляді податків і соціальних внесків. Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на «Point» та «Молдстріт». За даними економічної ради при прем'єр-міністрі Молдови, українці також відкрили в країні понад 200 підприємств. Водночас інтеграцію біженців на ринку праці ускладнюють мовний бар'єр і питання визнання кваліфікації. Потреби України на відновлення та модернізацію інфраструктури водного сектору становлять 17,5 мільярдів доларів на найближчі 10 років. Про це під час конференції з відновлення України заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. За словами посадовиці, прямі збитки у водному секторі вже сягнули 7,8 мільярдів доларів, а економічні втрати оцінюють у 14 мільярдів 400 мільйонів. У ніч проти 30 червня в Росії заявили про масовану атаку безпілотників на Москву, область та низку інших регіонів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та російська влада. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття понад 60 дронів. Через атаку тимчасові обмеження вводили в кількох аеропортах, зокрема московських. Кабінет міністрів України оновив ліцензійні умови впровадження медичної практики. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зміни передбачають підвищення якості медичної допомоги, посилення гарантій для ветеранів війни та оновлення переліку спеціальностей, за якими можна надавати медичні послуги. Зокрема, у ліцензійних умовах закріпили вимогу щодо першочергового обслуговування та госпіталізації ветеранів у закладах охорони здоров'я. Також оновлено перелік медичних і фармацевтичних спеціальностей.
1: Новини спорту.
3: На чемпіонаті світу з футболу 2026 року тривають матчі 1/16 фіналу. Про це передає «Укрінформ». Сьогодні, 30 червня, відбудуться ще три поєдинки. О 20-й за київським часом зіграють Кот-д'Івуар та Норвегія, о півночі розпочнеться матч Франція-Швеція, а о 4-й збірна Мексики зустрінеться з Еквадором. Раніше до 1/8 фіналу вже вийшли Марокко, Канада, Бразилія та Парагвай. Чемпіонат світу триватиме до 19 липня.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернівцях уперше провели фестиваль вуличного театру. Про це повідомляє Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Захід відбувся 28 червня на театральній площі. На кілька годин вона перетворилася на відкритий театральний простір із живими статуями, музикою та виступами акторів. Окрім чернівецьких театралів, участь у фестивалі взяли актори з Івано-Франківського театру. Наразі це вся інформація станом на 11 годину. Вже о 12 рівно лунатимуть підсумки ранкових новин за вівторок 30 червня. Далі буде інформація від синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: На сьогодні, 30 червня, синоптики прогнозують ясну погоду, проте можливі і хмари, зокрема у Ніжині та Прилуках, загалом без опадів в області. Середня вологість повітря 63%, атмосферний тиск коливатиметься від 750 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний, помірний, дутиме зі швидкістю до 4-4,5 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тож сьогодні варто очікувати у Прилуках підвищення температури до плюс 30 за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці коливання денної температури від 28 до 31 із позначкою плюс. І в обласному центрі в місті Чернігові та у Куликівці теж максимум цього дня плюс 31. Такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щосекунди на Землі спалахує понад 200 блискавок, повідомляє Метеорологічна асоціація ООН. Здається, планета ніколи не спить, адже навіть небо любить трохи блищати.
0: Цікаві факти.

0: вона.
1: Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 11:23. З вами на зв'язку, як завжди, Радіо Тім. Про красу далі поговоримо. І, по-перше, з такою спекою макіяж без макіяжу, то буде виграшний ваш варіант. А по-друге, серед літніх б'юті-трендів цього сезону ще є так званий невидимий манікюр. Йдеться про максимально природний дизайн, який не привертає увагу яскравими кольорами, а лиш підкреслює те, що треба підкреслити. Охайність, доглянутість і здоровий вигляд нігтів. І серед найпопулярніших варіантів – це м'який невидимий френч, напівпрозоре нюдове покриття з желейним ефектом або тілесний манікюр із легким глянцем. І усе це достатньо добре вписується в естетику природності, яка зараз залишається однією з головних у моді та у б'юті-сфері. Майстри манікюру пояснюють популярність такого стилю його універсальністю. Невидимий манікюр, він ж пасує майже до будь-якого образу і має стриманий вигляд, але водночас створює враження легкості. Тож цього літа у центрі уваги природна краса, а далі то все ваша фантазія. Додайте яскраву футболку, стильну кепку, неординарну сумочку або прикольні шкарпетки із принтом.
1: Тім, там де ти.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

11 година і 43 хвилини. З вами на зв'язку Радіо Тім. Продовжимо говорити про те, як можна врятувати себе і свою оселю від спеки у таке-то літо. Квартиру можна трохи охолодити навіть без кондиціонера. А один із простих способів – то використати вологий рушник або тоненьке простирадло. А принцип цього лайфхаку досить простий. Коли вода із тканини випаровується, вона забирає частину тепла із повітря. І через це біля вологого рушника може відчуватися легенька прохолода. Так будуть створені комфортніші умови у вас вдома. Найкраще цей спосіб працює саме у таку погоду, як зараз за вікном, але у невеликих кімнатах, де повітря швидко стає важким. Достатньо повісити 1-2 добре віджаті рушники біля відкритого вікна або на сушарку. Досить добре потрібно віджати, аби потім не вдалося знову прибирати додатково. Важливо, щоб тканина була саме вологою, а не зовсім мокрою. Бо занадто багато води може лише підвищити вологість у квартирі і зворотній зв'язок буде. Такий спосіб, звісно, кондиціонер повноцінно не замінить, але може допомогти зробити кімнату комфортнішою увечері, особливо уночі. Також у спеку варто закривати вікна і штори вдень, а провітрювати радять лише рано вранці або вже після заходу сонця. Team FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: 11:56. Маємо радіо Тім з вами на зв'язку. Половина робочого дня позаду, тож маєте вже себе похвалити хоча б за це. Попри все, працюємо, робимо усе можливе, віримо і наближаємо нашу перемогу. І поки говорю, тут наближається і 12-та година, тож за 3 хвилини лунатиме підсумковий випуск новин. Поговоримо про негоду в області, зміни руху транспорту у Чернігові та фонтан у Мені. І далі всеукраїнські спортивні новини. Залишайтеся на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив ту кору.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 12-та година за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім. І це підсумковий випуск новин за ранок 30 червня. Насамперед про головні події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська 29 червня близько 20-ї години атакували територію Семенівської міської лікарні на Чернігівщині двома безпілотниками типу «Гербера». Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Фейсбук. За його інформацією, повідомлень про постраждалих не надходило. Раніше цього ж дня російські війська вдарили безпілотником типу «Молнія» по цивільному об'єкту в Новгород-Сіверському. Тоді поранення зазнала жінка. Вибухотехніки поліції знешкодили на Чернігівщині бойову частину російського ударного безпілотника, яка не здетонувала. Про це повідомила поліція області. Залишки дрона виявили на відкритій місцевості у Ніжинському районі. З міркувань безпеки бойову частину знищили на місці. Громадян просять не торкатися підозрілих предметів та повідомляти відповідні служби. У Чернігові через негоду 29 червня повалені дерева та електроопори. На кількох ділянках ускладнений рух транспорту. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. Дерева впали, зокрема, на вулицях Степана Бандери, Лесі Українки, Івана Мазепи, П'ятницький, Гончий, а також на проспекті Левка Лук'яненка та перехресті вулиць Гончої та Київської. На окремих ділянках дерева перекрили проїзну частину. У Мені на Чернігівщині відновили роботу фонтана, який не запускали з 2022 року. Про це повідомляє Челайн із посиланням на директорку КП Мена комунпослуга Людмилу Феденко. За її словами, фонтан зберігся, однак потребував ремонту та перевірки електрики. Запустити його просили місцеві жителі. Нині фонтан працює в тестовому режимі, під час повітряної тривоги його вимикають. У громаді також планують розробити графік його роботи. У Чернігові внесли тимчасові зміни в роботу громадського транспорту через відсутність напруги на підстанції номер 4. Йдеться про райони вулиці Довженка, Княжої та Красного мосту. Маршрут номер 8 від вулиці Незалежності до проспекту Перемоги курсує за звичним маршрутом, а далі через вулицю Оборонців Чернігова. Маршрут номер 9 рухається через вулицю Оборонців Чернігова в обох напрямках, а маршрут номер 4 тимчасово здійснює розворот на КСК. З 1 до 5 липня на Прилуччині товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокім» оприскуватиме посіви соняшнику наземним методом. Як повідомили на сайті Сухополов'янської громади, йдеться, зокрема, про підпорядковані підприємству поля у селах Рудівка та Заїзд. Місцевих мешканців та пасічників просять врахувати цю інформацію. Рухаємось далі. На українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать рух вантажівок через спеку. Про це повідомила Державна митна служба України. 30 червня з 12-ї орієнтовно до 20-ї години вантажні авто не пропускатимуть на виїзд з України через пункти Красноїльськ-Віково-Десус і Порубне-Сірет. Обмеження стосуються і порожніх вантажівок. Їх можуть коригувати залежно від температури. Сили оборони України 28 червня та в ніч на 29 уразили низку об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, уражено автомобільний міст у районі Новоазовська на Донеччині та два залізничні мости на Луганщині, які противник використовував для перекидання сил та техніки. Також уражені склад матеріально-технічних засобів, кілька пунктів управління БПЛА та об'єкти, що забезпечують військовий зв'язок. Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату від партії «Слуга народу» Сергію Кузьміних запобіжний захід. Йдеться про цілодобовий домашній арешт на 2 місяці з електронним браслетом, повідомляє Суспільне. Рішення не підлягає оскарженню. Кузьміних підозрюють у хабарництві. За даними слідства, справа стосується тендерів на медобладнання на Житомирщині. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація лісових пожеж, що виникли через падіння російських безпілотників. Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження. Станом на 29 червня одну пожежу вже повністю ліквідували. На інших ділянках тривають роботи. Радіаційний фон залишається у межах норми. На Волині через влучання блискавки постраждали семеро людей, серед них четверо неповнолітніх. Про це повідомляє поліція Волинської області. Інцидент стався учора в селі Озеро Ківерцівського району поблизу водойми. Після удару блискавки люди знепритомніли. На місце прибули поліцейські та медики, постраждалих ушпиталили. У поліції закликають громадян бути обережними під час грози, не перебувати біля водойм, дерев, ліній електропередач і металевих споруд.
1: Новини спорту.
3: У Києві презентували цифрову платформу «Спорт-освіта. Мапа студентського спорту», повідомляє «Укрінформ». На ній випускники та студенти можуть шукати університети за регіоном і видом спорту, переглядати секції, тренерів та інфраструктуру. До платформи вже долучилися 104 університети. Мета проєкту – допомогти молоді поєднувати навчання та спорт та залучати всі заклади вищої освіти. Юніорська збірна України з футболу Ю-19 очолила групу Б чемпіонату Європи 2026 після першого туру. Про це повідомляє Суспільне спорт. У стартовому матчі українська команда перемогла Хорватію з рахунком 3-1. В іншій групі Італія обіграла Сербію 2-0. Україна та Італія мають по 3 очки, однак сині-жовті лідирують завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів. Наступний матч Україна проведе 2 липня проти Сербії. На чемпіонаті світу з футболу 2026 тривають матчі однієї 16-ї фіналу. Про це пише «Укрінформ». Сьогодні, 30 червня, відбудуться ще 3 поєдинки. О 20-й за київським часом зіграють Кот-д'Івуар та Норвегія, о півночі розпочнеться матч Франція-Швеція, а о 4-й збірна Мексики зустрінеться із Еквадором. Раніше до 1/8 фіналу вже вийшли Марокко, Канада, Бразилія та Парагвай. Чемпіонат світу триватиме до 19 липня.
1: Хороше наостанок.
3: У Львові презентували «Молохаус» – перший в Україні проєкт молодіжного соціального житла, повідомила Львівська обласна військова адміністрація. Він призначений для працевлаштованої молоді до 25 років, яка переїхала з інших регіонів. Будинок має 53 безбар'єрні квартири площею близько 36 квадратних метрів. Оренда коштуватиме від 5 до 7 тисяч гривень на місяць. У Будапешті до 30-ї річниці Конституції України провели благодійний концерт на підтримку Збройних сил. Про це повідомляє посольство України в Угорщині. Захід організувала українська дипломатична місія. Під час концерту виступали українські виконавці, дитячі колективи та заслужений артист України Іван Пилипець. Зібрали 223 тисячі 115 угорських форентів на спорядження для військових. Це був підсумковий випуск ранкових новин. Наступну інформаційну добірку чекайте вже від моєї колеги о 14:00. Далі інформація стосовно погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні, 30 червня, загалом в області без опадів. Ясна погода увесь день збережеться лише у Чернігові. У Прилуках та Ніжині подекуди хмарами може затягнутися небо вже до вечора ближче. У Прилуках варто очікувати підвищення температури до плюс 30 за Цельсієм. У Ніжині, Ічні, Курюківці та Куликівці стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 31. В обласному центрі в місті Чернігові на сьогоднішній вівторок показник температури плюс 31. Середня вологість повітря 63%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 750 до 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північного напрямку дутиме зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: FM. Там, де ти.
3: Що ж, мій ефірний час завершується. Для вас працювала Настя. Та сама Настя, що завжди кудись біжить і поспішає. Сьогодні не виняток і нині ще більше планів. Але без цікавинок і музики я вас не залишу. Далі традиційна програма «Муздата» і хітова година з купою класних треків. Гарного дня вам бажаю. Увечері не забудьте відпочити. Почуємось. Бувайте!
1: Муздата на радіо Тім.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
1: Пірне у літо разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зір равликів настільки слабкий, що вони можуть лише відрізнити день від ночі. Повідомляють зоологи та дослідники молюсків у наукових журналах, що вивчають сенсорні здібності равликів. Для равликів світло важливе не для деталей, а щоб знати, коли ж їм прокидатися.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Просекко.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
7: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо просто зараз на Тім FM. У шостий день літа 1962-го відбулося перше офіційне прослуховування The Beatles представником фірми EMI Джорджем Мартіном. Вже наступного місяця він уклав контракт гурту з лейблом Parlophone Records і весь час існування легендарної четвірки залишався їх продюсером. І ще за 16 років у Лондоні вперше зіграли мюзикл «Евіта», написаний Ендрю Ллойдом Вебером та Тімом Райшем. 21 червня 2014-го на київському стадіоні «Олімпійський» в рамках туру «Океанелізи 20 років разом» відбувся концерт цього культового українського гурту. Він тривав 219 хвилин і зібрав понад 75 тисяч глядачів. А вже за два роки, 18 червня 2016-го, на тому самому майданчику «Океани» побили свій попередній рекорд за кількістю відвідувачів і продали на нове шоу за різними оцінками від 85 до 100 тисяч квитків. 6 червня 1970-го на вершині британського чарту опинився гурт «Крісті» зі своїм хітом «Yellow River». 20 років потому, 21 червня 1990-го, номером 1 у США значилася пісня Roxette «It Must Have Been Love». А у день літнього сонцестояння в 2003-му найпопулярнішими у Сполученому Королівстві були Evanescence зі своєю тепер уже легендарною «Bring Me To Life». У Бельгії в червні вшановують одного з найвпливовіших віолончелістів 19 століття, виконавця-віртуоза і композитора Франсуа Серве. В Нідерландах віддають належне таланту свого найвідомішого композитора Луї Андрієсена, що в себе на батьківщині вважається найвидатнішим музичним діячем минулого століття. Шанувальники ж американської традиційної естради нині згадують відомого саксофоніста та бенд-лідера Джеймі Лансфорда, чий оркестр мав надзвичайний успіх у публіки в 20-30 роки минулого століття та значно вплинув на популяризацію виступів джазових колективів. Серед іменинників цього тижня також значиться бас-гітарист King Crimson Тоні Левін, ісландський автор і виконавець Буби Мортенс, один із засновників британського рок-гурту Oasis, барманчик Тоні Маккероу, американський гітарист-віртуоз, музикант, композитор і вокаліст Стів Сірвай, вокалістка американського нью-вейв-бенду Берлін Террі Нан, Том Арая, знаний як басист треш-метал-гурту Slayer, канадська співачка Емілі Клер Барлоу, чеський автор і виконавець пісень Яромір Ногавіца, барабанчик німецького треш-метал-гурту Creator Юрген Райль, французький кінокомпозитор, автор саундтреків до понад 200 фільмів Філіп Сарт, мультиінструменталіст і співак, громадянин світу Ману Чао, бас-гітарист Radiohead Колін Чарльз Грінвуд, американська поп-зірка Лана Дель Рей і український музикант, активіст, волонтер і благодійник, соліст українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Мегахіт «Все красиво», у виконанні якого і зарядить нас позитивом далі на Радіо Тім. Многоє літо!

Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: to the flow now.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Географічний центр Європи – це Україна. Район містечка Рахів, мальовничі Карпати навколо. За даними Інституту географії НАН України, ця точка визнана офіційно із часів Австро-Угорщини. Отже, справжнє серце Європи б'ється просто в наших горах з гарним краєвидом та українським колоритом.
0: Цікаві факти.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто...

0: то змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і героїням велика слава! Цей вечір на Тім ФМ проведемо разом. Мене звати Настя. Що сталося за останній час і про що варто знати, розповім далі у випуску. Почнемо з важливого. Повітряна тривога ще триває у Прилуцькому, Чернівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза застосування безпілотників. Тож зберігайте спокій, але не ігноруйте небезпеку. Рухаємося далі і до важливих новин регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Упродовж 29 червня на прикордонні Чернівщини зафіксували 51 вибух. Про це повідомляє північний кордон Держприкордонслужба. Російські війська обстріляли околиці 13 населених пунктів, зокрема Грем'яча, Вороб'ївки, Семенівки, Клюсів, Газичівка та Саньківка. Противник застосував ствольну артилерію, міномети, впівдрони, безпілотники типу «Молнія» та скидав вибухові пристрої із БПЛА. У Семенівці пошкоджено цивільну інфраструктуру. Інформація про постраждалих серед місцевих жителів, на щастя, не надходило. Під час щотижневої наради підбили підсумки роботи служб Ніжинської громади. Комунальники ліквідують наслідки буревію, прибирають повалені дерева, зламані гілки та обрізають пошкоджені насадження. Також триває підготовка до опалювального сезону і роботи з благоустрою. За тиждень ліквідували 4 пориви водопроводної мережі та 20 заторів каналізації. У громаді сталося 2 пожежі, загиблих і травмованих немає. На ГРВІ захворіли 117 людей, до поліції надійшли 315 заяв і повідомлень. Інформація містить у телеграм-каналі «Ніжин офіційно». У 90 дитсадках Чернівщини діти харчуватимуться безкоштовно. Про це повідомляє Чернівська ОВА. Безоплатним харчуванням забезпечать близько 4 тисяч дітей із 10 громад області. Ініціативу фінансуватиме Всесвітня продовольча програма ООН. Наразі проєкт пілотують саме на Чернівщині. Також партнери продовжать підтримувати учнів початкової школи. Торік понад 22 тисячі школярів регіону отримали більше 4 мільйонів безоплатних обідів. Тепер до інших важливих новин, які стосуються України. Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Polsat News. За його словами, Варшава пропонувала Києву обмін, літаки в обмін на доступ до українських технологій у сфері безпілотників. Польський міністр стверджує, що українська сторона спочатку погодилася на такий підхід, але згодом відмовилася від домовленостей. Раніше в Варшаві заявляли про готовність передати Україні до 9 літаків МіГ-29. Міністерство закордонних справ України привітало доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людей та атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомляє МЗС, передає Укрінформ. У відомстві наголосили, що документ фіксує систематичні атаки РФ на енергетику, зростання кількості жертв серед цивільних, порушення щодо українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних. Україна закликає міжнародну спільноту посилювати тиск на Росію та підтримку України. Сили оборони України в ніч проти 30 червня повторно уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який Росія використовує, зокрема, для розвідки та координації дій своїх військ в Україні. Від державного кордону України до центру «Дубна» понад 500 кілометрів. Раніше цей об'єкт уже був атакований у ніч проти 22 червня. В Україні правоохоронці проводять спецоперацію «Бюджет». Про це подумав генеральний прокурор Руслан Кравченко у Телеграмі. За його словами, у межах операції вже відкрито 129 кримінальних проваджень, оголошено 259 підозр, сума встановлених збитків перевищила 1 мільярд гривень. Серед підозрюваних – посадовці органів влади, керівник державних і комунальних підприємств, депутати місцевих рад, правоохоронці та представники бізнесу. Найбільші збитки зафіксували у паливно-енергетичному комплексі та сфері інфраструктури.
0: Хороше наостанок.
1: Головного хормейстра хормейстра Львівської національної опери Вадима Яценка призначили генеральним директором і художнім керівником національного хору імені Григорія Вурьовки. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна у Фейсбуці. Яценко є доктором мистецтва та заслуженим артистом України. Раніше він також очолював хор «Гомін». Такими новини були на цю мить. Більше розповім о 15-й рівно. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Далі детальніше про погоду у перший день липня.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 1 липня на Чернівщині прогнозують сонячну погоду без опадів. Лише в Корюківці у другій половині дня можливий невеличкий дощ. За даними Укргідрометцентру, вітер буде північного напрямку швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 742 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 87 до 46%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові вночі очікується від 19 до 21 градусу тепла. В день повітря прогріється до плюс 32. У Прилуках і Ніжині вночі прогнозують до 19 градусів тепла. У дні години температура підніметься до плюс 30. У Корюківці вночі буде від 17 до 19 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть до плюс 31.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Та ти шо?». Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісноволоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Яйце пашот – це яйце без шкаралупи. Рідке всередині, а яйце бенедикт – це страва із яйцем пашот. Повідомляють кулінарні експерти та кулінарні книги класичної кухні. Іноді різниця між просто яйцем та кулінарним шедевром – це трошки соусу та правильна подача.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.
1: Час

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 14:25, ви слухаєте Team FM. Спека на вулиці сьогодні стоїть просто шалена, дихати нічим. Таке відчуття, що ми всі тут плавно перетворюємося на плавлені сирки. Але ми з вами тримаємося, тож ви там обов'язково тримайтеся. Пийте багато прохолодної водички, ховайтеся під кондиціонери чи вентилятори, а ми продовжуємо.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Поки ми тут ховаємося від нашого реального палючого сонця, маю одну кіноновинку про інше сонце, якого варто дочекатися. Вже 22 жовтня у світовий прокат вирвається одна із найочікуваніших екранізацій цього року – фільм «Клара і сонце».
2: Та ти шо?
0: Високотехнологічне майбутнє, де існують штучні друзі. Головна героїня Клара – це дівчина-робот старого покоління, яку створили спеціально для того, щоб врятувати дітей від самотності. Її грає наша улюблена Дженні Ортега. І, повірте, її фірмова холодна відстороненість та чарівна дивакуватість вписуються в цю роль бездоганно. За сюжетом у вітрині магазину її помічає дівчинка Джосі, і між ними одразу виникає той самий особливий зв'язок. У родині Джосі багато болю, дуже непрості стосунки з мамою, яку, до речі, грає розкішна Еммі Адамс. Але саме ця штучна подруга своєю безмежною відданістю та щирістю починає зцілювати справжні людські рани. Знімає всю цю красу не хто-небудь, а оскароносний режисер Тайка Вайтіті. Тож це буде неймовірно красива, глибока і зворушлива історія про те, що взагалі означає бути живою людиною у світі, де все навколо можливо запрограмувати. 22 жовтня готуємося до крутої прем'єри, та поки продовжимо рятуватися від шаленої спеки разом з нами на Team FM. Залишайтеся з нами.

0: реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 0444. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома. Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: 16.42, ви слухаєте Team FM. Всі ми в житті іноді трошки Дон Кіхоти. І боремося з уявними вітряками, особливо, коли намагаємося завершити якусь важку справу. Все йде не за планом. Але чи можете ви уявити проєкт, який намагаються доробити вже майже 70 років? Так от, європейські кіноархіви нарешті об'єдналися, щоб завершити легендарний недознятий фільм «Дон Кіхот» культового режисера Орсона Велса. Цей чоловік почав знімати стрічку ще в далекому 1957 році.
1: Та ти що?
0: Він працював над нею майже 30 років, аж до самої смерті, постійно шукаючи інвесторів і знімаючи сцени то в Італії, то в Іспанії, то взагалі в Мексиці. Можна сказати, що це була його власна епічна боротьба із вітряками кіноіндустрії. І тепер дослідникам із Франції, Іспанії, Італії та Німеччини доведеться зібрати докупи 30 годин розкиданого по всьому світу матеріалу. Чесно кажучи, змонтувати такий пазл із 50 тисяч метрів старої плівки та ще й без повноцінного сценарію, це вам не швиденько склеїти рілсик для інстаграму. Тут роботи не початий край.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Але найцікавіше те, що Велс дуже круто переосмислив класичний сюжет Сервантеса. Наприклад, замість класичної сцени з ляльковим театром, його Дон Кіхот вривається в сучасний мексиканський кінотеатр і починає з мечем атакувати екран, намагаючись героїчно врятувати дівчину з фільму. Ще режисер вирішив зекономити і сам озвучив як Дон Кіхота, так і його вірного зброєносця Санчо Пансо. Точної дати прем'єри поки що немає, фахівці планують завершити цю титанічну реконструкцію десь до 2028 року. Тож у нас ще є час перечитати оригінальну книжку. От хорошої музики чекати не потрібно. Вона вже тут і звучить зараз. Залишайтеся на хвилі Team FM.

0: Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобулочних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066 889 2100.
1: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
2: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
1: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
0: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 14:54, ви на зв'язку з Team FM. Менше ніж через 5 хвилин інформаційна добірка новин. Чому уніжені посилюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху на пішохідній вулиці Гоголя? Про можливість фінансування української оборони за рахунок заморожених російських активів. Тим часом український піаніст здобув першу премію міжнародного конкурсу піаністів. Детальніше почуєте на хвилі Team FM рівно о 15:00. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про найважливіше цієї миті з перших новин регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: 30 червня близько 12.20 РФ ударили безпілотником типу «Молнія» про центральній частині Новгород-Сіверського у районі місцевого ринку. Як подумав начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Саліверстов на своїй сторінці у Фейсбук, о 14.17 стало відомо про поранення місцевої жительки 1962 року народження. Жінку доставили до медзакладу з попереднім діагнозом акубаротравма. Також нагадаємо, що 30 червня близько 2 години ночі російські війська атакували Новгород-Сіверський мережувальним боєприпасом типу «Ланцет». У Чернігівській області з 19 до 25 червня зареєстрували 36 випадків гострих кишкових інфекцій, серед них 13 у дітей. За повідомленням Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України у Фейсбук, групових захворювань і спалахів не зафіксували. Серед ймовірних факторів захворювань називають вживання овочів, фруктів і ягід у 15 випадках, м'ясних продуктів у 6, їжі брудними руками у 5, домашніх курячих яєць у 4, молочних продуктів у 3 та рибних продуктів у 3 випадках. У Ніжині посилюють контроль за дотримання правил дорожнього руху на пішохідній вулиці Гоголя. Про це подумали у Ніжинській міській раді. Протягом найближчих 2 тижнів правоохоронці проводитимуть профілактичні рейди. З 20 липня за ігнорування дорожніх знаків велосипедистів і водіїв електросамокатів притягнуватимуть до адміністративної відповідальності. У Чернігові на проспекті Миру 29 червня близько 23 години сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. За даними інспекторів, 20-річний водій автомобіля «Шевролі Аванда» не вибрав безпечної швидкості, виїхав за межі проїзної частини та в'їхав у металевий паркан і дорожній знак. Унаслідок ДТП, пошкодження автомобілів, огорожа, на водія склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії. Тепер про події за межами України. Євросоюз виділив Україні 3 мільярди 900 мільйонів євро на оборонні потреби, зокрема на передові технології безпілотників. Про це у соцмережі X повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила надходження коштів до спеціального фонду держбюджету. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах 90-мільярдного кредиту на 2026 по 2027 роки, з якого 600 мільярдів євро має спрямувати на оборонні потреби України. Загальний обсяг уже перерахований до держбюджету, коштів за цим інструментом становить 7 мільярдів. Міністр оборони України Михайло Федоров і канцлерка скарбниці Великої Британії Рейчел Рівс обговорили можливість фінансування української оборони за рахунок заморожених російських активів, як передає «Укрінформ». Про це Федоров повідомив у Телеграм. За його словами, ключовими пріоритетами залишається ППО, далекобійні боєприпаси та українські дрони. Під час зустрічі також йшлося про програми «Ера», ініціативу «Пьорл», стратегію «Airland Economy», реформу оборонних закупівель і протидії російському тіньовому флоту. Тепер до подій у нас в Україні. В Україні запрацювала єдина онлайн-система «Платіжний хаб», через яку у сервісних центрах МВС можна оплатити послуги. Про це у Телеграм повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Наразі система приймає платежі за реєстрацію транспортних засобів, адміністратор формує єдиний платіжний документ, оплату можна підтвердити через QR-код у банківському застосунку. Можливість оплати в банківській установі збережена. В Івано-Франківську 29 червня зафіксували найвищу температуру повітря за останні 82 роки. Про це у Фейсбук повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає «Укрінформ». На метеостанції Івано-Франківськ температура сягнула 37,5 градуси за Цельсію, тоді як попередні максимальні значення у серпні зафіксували у 1946 року, і воно становило 37,3 градуси за Цельсію.
1: Хороше наостанок.
3: Український піаніст Роман точніше, Роман Лопатинський здобув першу премію міжнародного конкурсу піаністів у Португалії. Про це подумали у благодійному фонді «Вера Мюзік». У фіналі Лопатинський виконав 5-й концерт Бетховена у супроводі оркестрів під керівництвом маестро Мартіна Андре та отримав майже всі спеціальні призи, зокрема приз глядацьких симпатій, агентський приз і премію за запис CD. Це вся актуальна інформація на зараз. Наступний випуск новин звучатиме рівно о 16:00. Залишайтеся з нами, далі детальніше про синоптичну ситуацію в нашому регіоні.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: 1 липня в Чернігівщині очікується сонячна погода без опадів. Лише в Корюківці у другій половині дня можливий невеличкий дощ. За даними Укргідрометцентру, вітер буде північного напрямку швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним близько 7. Від 1, точніше, до 5 градусів, точніше, міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 87 до 46%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 19 до 21 градуса тепла. У день повітря прогріється до плюс 32. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 19 градусів тепла. У дні години температура підніметься до плюс 30. У Куріківці вночі буде від 17 до 19 градусів тепла. У день стовпчики термометрів покажуть до плюс 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Пірна і Уліто разом із те це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073-922-14-24. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: факти. Тепер я в курсі. Щоб розколоти горіх, достатньо покласти його в воду на 48 годин. Британські вчені кажуть, вода розм'якшує шкаралупу і горіх стає легшим для розбивання. Отже, іноді прості домашні хитрощі працюють краще за молоток.
1: Цікаві факти. Team FM.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 15.16, ви слухаєте Тім ФМ. За даними КП «Чернігіводоканал», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі Д-100 мм заміна крану по вулиці Івана Мазепи, 43Б. 1 липня із 8.30 ранку до 12.00 буде припинено водопостачання до багатоповерхових житлових будинків по вулиці Жабинського, номер 3, вулиці Івана Мазепи, номер 41 та проспект Перемоги, 13 та 17. Юридичні споживачі по проспект Перемоги, номер 13, 15, 17, вулиця Жабинського, номер 3, вулиця Івана Мазепи, 43Б. Також, за даними КП «Чернігіводоканал», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі Д-100 мм заміна пожежного гідранту по вулиці Олександра Довжанка, номер 140. Із 1 липня 8.30 ранку до 15.00 буде припинено водопостачання до багатоповерхових житлових будинків по вулиці Олександра Довжанка, номер 152. Рекомендуємо мешканцям зазначених будинків зробити запас питної води. І ще до важливого, повітряна тривога наразі ще триває у трьох районах Чернівщини – Корюківському, Чернівському та Новгород-Сіверському. Не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ.
0: Реклама. Приватні оголошення на Тім ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EVA Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: відкрити вікно. Все тому, що чоловічі рецептори сприймають запахи геть інакше, ніж задумували великі кутюр'є. Отже, їхній антирейтинг. Знамениті альдегідні аромати, які ми з вами вважаємо еталоном елегантності та витонченості, у сучасних кавалерів асоціюються виключно із старшими родичами. Романтичний настрій зникає в них миттєво. Знато солодкі кондитерські аромати. Думаємо, що пахнемо як солодка ягідна карамелька. Їм цей агресивний цукровий шлейф нагадує хімічну жуйку або освіжувач повітря, від якого починає боліти голова.
1: Та ти що?
0: Найбільше, як виявилося, дістається нашій улюбленій дорогій нішевій парфумерії. Там, де ми відчуваємо багатогранність, чоловічий ніс ловить запахи йоду, стиральних бинтів або взагалі сирої землі. Важкі східні ноти та печулі вони взагалі вважають занадто грубими і чоловічими. Виявляється, все набагато простіше. Експерти кажуть, що чоловіки таємно мріють про легку, ненав'язливу ваніль та прості свіжі цитруси. Тож, хлопці, якщо вам реально таке не подобається, давайте перевіримо, кого в нас більше, кому це подобається чи ні, можете написати нам на номер телефону Viber або Telegram 093 429 88 99.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім – там, де ти.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Тім ФМ.

0: 11:43, ви на зв'язку з Team FM. В спеку дуже важко заснути. Якщо в кімнаті, ну, дуже душно, крутишся туди-сюди півночі. Але виявляється, що від самої постільної білизни теж дуже багато чого залежить.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Найкращим матеріалом для літа всі експерти одноголосно називають бавовну. Але у магазинах найчастіше доводиться обирати між сатином та перкалем. Основа в них однакова, а от характер, ну, дуже різний. Сатин, він має такий легкий, благородний блиск, дуже гладенький і ніжний, майже як шовк. Але є один вагомий мінус – він слизький, тому простирадло може збиватися посеред ночі. До того ж, сатин через своє щільне скручування ниток дуже добре отримує тепло. Тож це ідеальний варіант для прохолодних сезонів, але не для літньої спеки. А ще якщо купити дешевий сатин, з часом він втратить свій красивий блиск і вкриється тими противними ковтунцями. От перкаль – це літній мастхев і рятівник. Він матовий, щільний, без зайвого блиску, але комфортний. На дотик він гладкий і зовсім не ковзає. Спочатку він може здатися трошки хрустким і прохолодним, але після кількох прань стає дуже м'якеньким, зберігаючи свою форму. Завдяки своїй структурі він легко пропускає повітря і вбирає вологу, тому ніякого ефекту липкості у спеку точно не буде. Ну і супербонус – перкаль дуже зносостійкий і витримує майже вдвічі більше прань. Тож, друзі, робіть правильний вибір, щоб ваші сни були солодкими і прохолодними. Ми продовжуємо. Залишайтеся на хвилі Team FM.

Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2, денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз 066-889-2100. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де

0: 15:55, ви на зв'язку з Team FM. Далі розповім про людей, які своєю працею та захопленням заряджають інших. Про чоловіка з Чернівщини, який розмальовує автобусні зупинки, та ілюстраторку з Донецька, яка створює колекцію зображенням українських міст. Більше про них почуєте трошки згодом, спершу про важливе. Підрозділи Сил оборони України в ніч на 30 червня уразили важливі об'єкти російських військ. У Ніжині до Дня Конституції України провели фізкультурно-оздоровчий захід для людей поважного віку. А ще у Чернігові нагородили найкращих учнів та учениць закладів загальної середньої освіти. Більше почуєте вже рівно о 16-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16 рівно. Далі про важливе. Повітряна тривога ще триває у Чернівському, Новгород-Сіверському та Курюківському районах. За даними повітряних сил ЗСУ, випала на півночі Чернівщини курс південно-західний. Зберігайте спокій, але і не ігноруйте небезпеку. Тепер новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернівщині впродовж минулої доби прикордонники знищили 23 російські безпілотники різних типів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Серед уражених цілей – 2 шахеди, 3 полні та 18 гербер. Загалом за добу підрозділи ДПСУ, які виконують бойові завдання на Чернівщині, Сумщині, Харківщині та на півдні країни, знищили 121 ворожий БПЛА. У Чернігові вулицею та провулок Олени Білевич перейменували на честь Героя України Георгія Лисенка, як йдеться в розпорядженні начальника Чернівської обласної військової адміністрації від 22 червня. Рішення стосується вшанування випускника Чернівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Георгій Лисенко брав участь в обороні Києва, служив у Міжнародному легіоні ГУР, виконував бойові завдання на Запорізькому, Луганському та Донецькому напрямках. 7 листопада 2022 року він загинув під час виконання завдання з деблокування підрозділу Національної гвардії України. У Мені в парку імені Тараса Шевченка пошкодили нещодавно відкритий фонтан. Про це повідомляє комунальне підприємство «Мена Комунпослуга». За інформацією підприємства, минулі вихідними невідомі вразили і вирвали підводний світильник із дна водограю. УКП наголошує, що фонтан не призначений для купання чи ігор у воді, адже всередині працює електрообладнання. Пошкодження може створити загрозу ураженням струмом. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Україна працює над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського із президентом Республіки Корея Лі Дже Мюном. Про це в телефірі повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Укрінформ. За його словами, під час переговорів у Південній Кореї обговорювали енергетику, інфраструктуру, відбудову України та участь північно-корейських військових у війні на боці Росії. Сибіга також повідомив, що українська сторона отримала підтвердження подальшої гуманітарної допомоги від Республіки Корея. Посольство України у Франції встановило прямий контакт із поліцією та медичними закладами Монако після вибуху в Монте-Карло. Про це Укрінформу повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. За попередніми даними, близько 9 години вечора камери спостереження зафіксували невідому особу біля житлового будинку, після чого вибухнув залишений нею рюкзак. Унаслідок вибуху постраждали 3 членів родини українського походження. Нині уточнюють інформацію щодо наявності в них громадянства України. Підрозділи Сил оборони України 29 червня та в ніч на 30 червня уразили важливі об'єкти російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає Укрінформ. Серед цілей – автомобільний міст у районі тимчасового захопленого Азовського Запорізької області та залізничний міст у районі населеного пункту Ічки в тимчасово окупованому Криму. За даними Генштабу, ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. В Україні в межах 8-го етапу операції «Опікун» правоохоронці провели 65 обшуків і повідомили про підозру 82 особам. Про це повідомляє Національна поліція України. Операція спрямована на викриття схем ухилянь від мобілізації та незаконного звільнення з військової служби. За даними поліції, загалом із травня 25-го року підозру отримали 47 фігурантів. 173 обвинувальні акти вже скерували до суду.
1: Новини спорту.
3: У Ніжині до Дня Конституції України провели фізкультурно-оздоровчий захід «Спорт – єднання друзів» для людей похилого віку. Про це йдеться в подуманні про захід у територіальному центрі соціального обслуговування. У спортивному святі взяли участь 24 учасники, які об'єдналися у 4 команди. Перше місце здобула команда «Активні серця», друга – «Позитивчики», третя – «Мудрість у русі», четверта – «Красиві дівчата».
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові 30 червня нагородили найкращих учнів і учениць закладів загальної середньої освіти міста. Про це подумали під час урочистості церемонії за участі школярів, педагогів, директорів закладів освіти та представників місцевої влади. Стипендії Чернігівської міської територіальної громади отримуватимуть 13 учнів у розмірі 2100 гривень та 27 учнів у розмірі 1500 гривень. Також пам'ятними подарунками відзначили 100 випускників навчального року 2026-2025. 70 учнів переможців обласного етапу змагань «Пліч-опліч» і 10 учасників «Рою гімназії номер 30», які перемогли в обласному етапі гри «Сокіл-Джура». Продовжуємо слідкувати за важливим. Наступна інформаційна добірка Team FM звучатиме о 17-й. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини на Team FM. Погода.
3: 1 липня на Чернівщині прогнозують сонячну погоду без опадів. Лише в Курюківці у другій половині дня можливий невеликий дощ. За даними Укрдрамацентру, вітер буде північного напрямку, швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 742 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 87 до 46%. Далі детальніше розповімо про температуру повітря у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі очікують від 19 до 21 градусу тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 32. У Прилуках і Ніжині вночі прогнозують до 19 градусів тепла. У дні години температура підніметься до плюс 30. У Курюківці вночі буде від 17 до 19 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до плюс 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Програма «Люди» на Team FM. Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зуби мудрості можуть прорізатися у будь-якому віці. Зафіксовано випадок у 94 роки. Повідомляють стоматологи та медичні публікації, що документують рідкісні випадки пізнього прорізування зубів мудрості. Природа іноді дивує. Навіть у поважному віці можна виростити нові зубки.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Тім, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 16:22, ви на зв'язку з Team FM. Це була Ольга Цибульська та її трек «Наша історія». А далі про історію про людину, яка власноруч робить рідну Чернівщину ще гарнішою.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: 71-річний пан Віктор Голуб із села Обичів, що у Молодівицькій громаді, щороку впродовж червня цей чоловік бере пензлик, фарби і йде дбати про всі 11 автобусних зупинок у своїй громаді. Почалося все ще 8 років тому абсолютно з власної ініціативи. Як каже сам пан Віктор, стояли ті зупинки просто біленькі. Йому захотілося, щоб вони виділялися для душі, для серця, щоб людям було красиво. І знаєте, це спрацювало, бо тепер пасажири, які їдуть місцевим автобусом при Луки Обичів, спеціально виходять на зупинках, щоб зробити круті фотографії. На стінах пан Віктор найчастіше малює квіти та розкішні пейзажі, надихаючись місцевою природою або знаходять ідеї в інтернеті. І хоча за професією він меліоратор, малюванням захоплюється ще з самого дитинства. Коли 11 років тому вийшов на пенсію, то вирішив присвятити цьому весь свій вільний час. І зараз у його творчому доробку вже понад 800 картин. До речі, місцева влада таку ініціативу дуже цінує, тому тепер пан Віктор офіційно підтримує естетику не лише зупинок, ще й у в'язних знаків громади. Ось такі неймовірні люди живуть поруч із нами, перетворюючи звичайні речі на мистецтво.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073 922 14 24. Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила так.

0: 16:42, ви слухаєте Team FM, це був гурт «Столиця» та «Скайлер» із треком «Наші вечорниці». І ми продовжуємо нашу мальовничу подорож. І ще одна людина, яка дотична до сучасного мистецтва і творить дива для душі. Олександра Чернік – надзвичайно талановита ілюстраторка родом із Донецька. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина приїхала на Закарпаття і знайшла дуже чуттєвий спосіб підтримати всіх українців, які були змушені покинути свій рідні стіни. Олександра створює цілі колекції затишних листівок та постерів із зображенням різних міст України. У її доробку вже понад 50 таких робіт. Авторка каже, що їй просто захотілося, аби люди, дивлячись на ці малюнки, могли хоча б подумки знову опинитися на рідних вулицях, попити каву в улюбленому парку чи пройтися знайомими сквером. Інколи вона навіть створює ілюстрації на особисті прохання, наприклад, відтворила за спогадами зимовий пейзаж із зруйнованим бабусиним будиночком у прифронтовому місті, щоб завжди зберегти його в пам'яті. Це неймовірно щемлива і дуже крута ініціатива. І наостанок, друзі, ще одну маю гарячу новину, яку от буквально тільки не опублікували. Думаю, нащо тягнути, так би мовити, кота за його прилинки. Тож все розповідаю. І вона про нашу українську вишиванку, яка продовжує підкорювати світ. Легендарний американський гурт, володарі Гремі, Black Eyed Peas, отримали в подарунок нашу традиційну вишиту сорочку. Сталося все це з лаштунками їхнього концерту в Хорватії. Сорочку всесвітньо відомим музикантам передали для того, щоб ще більше популяризувати українську культуру на міжнародному рівні. І найемоційніший момент, приймаючи цей розкішний подарунок, учасник гурту чітко і голосно вимовив «Слава Україні!». На що всі присутні за лаштунками миттєво відповіли «Героям слава!». Наші люди і наша культура лунають на весь світ. Залишайтеся з нами на Team FM. Попереду ще більше позитиву та музики.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Я не твоя, твоя синьоріта.

0: Реклама.
1: Пірнаю літо разом із те, це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж. Місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти –

0: 16:55, ви слухаєте Team FM. Це була чудова програма «Люди», а історія наших українців, які надихають. Ми рухаємося далі, і вже менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка важливих новин. Розповімо про новий температурний рекорд, який зафіксували у Чернігові 29 червня. Україна готується до створення першого суверенного дата-центру для роботи із штучним інтелектом. І, звісно, в кінці, як завжди, про хороше. Тож, залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте рівно о 17:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Курюківському, Чернівському та Новгород-Сіверському районі. А тому не ігноруйте, друзі, та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про найважливіше на цю мить. Спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Вибухотехніка поліції Чернігівщини знешкодили бойову частину ворожого ударного безпілотника, збитого силами оборони України в Чернігівському районі. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Безпілотник упав у лісосмузі поблизу одного з населених пунктів. Його бойова частина не здетонувала. Фахівці безпечно вилучили її та транспортували на спеціально визначений майданчик для подальшого знищення. Громадян закликають у разі виявлення частин дронів, ракет чи інших небезпечних предметів телефонувати на номер 102 військовим ДСНС або місцевій владі. У селищі Срібне на Чернігівщині через літню спеку водопровідна мережа працює на межі можливостей. Про це повідомляє Срібненська селищна рада на офіційній сторінці у Фейсбук. За даними КП «Комунпослуг», масовий полив грудів і садів у день призводить до критичного падіння тиску, через що жителі віддалених вулиць можуть залишитися без питної води. Мешканців просять поливати лише із 11 години вечора до 6 ранку, інакше комунальники можуть запровадити погодинну подачу води по всьому селищу. У Чернігові патрульні зупинили нетверезого водія вантажівки. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Чернігівській області. Інцидент стався вранці 30 червня на вулиці Глібова. Інспектори зупинили автомобіль МАН за порушення вимог дорожнього знака. Під час спілкування помітили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на драйгері показав 0,49 проміле. На чоловіка склали протокол за двома статтями, після чого відсторонили від керування. У Чернігові 29 червня зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря сягнула 33,1 градуси за Цельсію і перевищила показник, який був останній у 1963 році. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр із гідрометеорології у Фейсбук, передає «Укрінформ». За прогнозом синоптиків, липень на Чернігівщині також буде теплішим за середні багаторічні показники. Середньомісячна температура очікується на рівні 23 градусів за Цельсію. Кількість опадів становить 53 міліметри, ще менше норми. Тепер до міжнародних подій, пов'язані з Україною. У серпні 2026 року Україна стане країною-учасницею міжнародного договору про генетичні ресурси рослин. Про це подумали Міністерство економіки. У жовтні Україна передасть першу 1000 зразків насіння зернових і кормових культур на безпечне зберігання до глобального насіннєвого сховища на Шпіцбергені. Національний генбанк України налічує понад 154 тисячі зразків, з яких майже 57 тисяч мають українське походження. Український селекціонер отримає доступ до глобальної інформаційної системи з 2 мільйонами зразків найважливіших сільськогосподарських культур світу. Японія у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України і ПР ООН передала постраждалій від війни громаді блочно-модульну котельню. Про це подумало посольство Японії в Україні в соцмережі X, передає «Укрінформ». Котельня має забезпечити автоматичне теплопостачання для 1600 домогосподарств, 2 навчальних закладів та 1 медичного закладу. У посольстві зазначили, що допомога є частиною підготовки України до зими. Тепер до новин в Україні. Україна готується до створення першого суверенного дата-центру для роботи із штучним інтелектом. Про це подумали в Міністерстві економіки України. Уряд, компанія «Київстар» та міжнародна група домовилися про запуск відповідної інфраструктури під час конференції з відновлення України. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, держава має створити власні потужності для штучного інтелекту, не лише користуватися готовими закордонними технологіями. В Україні 30 червня змінилися середні ціни на пальне. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє портал Мінфін.ком.ua. Бензин на 95 здешевшав на 4 копійки до 74 гривень 59 копійок за літр. Дизель на пальне на 22 копійки до 76 гривень 19 копійок за літр. Автогаз зараз становить 40 гривень 65 копійок за літр. Бензин А95 преміум коштує в середньому 78 гривень 74 копійки. А92 68 гривень 85 копійок.
1: Новини спорту.
3: Прилуцькі легкоатлети здобули медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики, який проходив із 25 по 28 червня в Івано-Франківську. Найкращий результат серед вихованців Прилуцької ДЮСШ показав Прохор. Мама Мусор, він виборов срібло на дистанції 100 метрів і бронзу на 200 метрах. Також спортсмени громади встановили особисті рекорди та принесли залікові очки збірні Прилуцької ДЮСШ і Чернівської області.
1: Хороше наостанок.
3: Енергетик із Чернівщини Андрій Джума отримав орден за заслуги 3-го ступеня від президента України. Про це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго». Напередодні Дня Конституції Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 198 українців, серед них семеро фахівців із Чернівської області. Андрій Джума працює в «Чернігівобленерго» 35 років і нині є старшим майстром північної зони обслуговування служби лінії електропередачі 35 кВт і вище. На цьому інформаційний випуск завершимо. Підсумуємо головне, що сталося цього вівторка вже о 18:00 на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди. Дізнаємося, до якої температури готуватися завтра.
2: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: Завтра на Чернівщині прогнозують сонячну погоду без опадів. Лише в Корюківці у другій половині дня можливий невеликий дощ. За даними Укргідрометцентру, вітер буде північного напрямку, швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 742 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 87 до 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові вночі очікують від 19 до 21 градусу тепла. В день повітря прогріється до плюс 32. У Прилуках і Ніжині вночі прогнозують до 19 градусів. У денні години температура підніметься до плюс 30. У Корюківці вночі буде від 17 до 19 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть до плюс 31 градусу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
1: Програма «Курйоз Тайм» на ТІМ-ФМ. Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-2966. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 17.11, ви слухаєте Тім ФМ. У Чернігові 1 липня тимчасово відключать водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі діаметром 200 мм. За даними комунального підприємства «Чернігівобленерго», роботи із заміни засувок проводитимуться на проспекті Миру 255 з 9 ранку до 5 години вечора. Води не буде у багатоповерхових житлових будинках на проспекті Миру 255, 255А, 261, 263, 269, 271А. Також відключення стосуватимуться юридичних споживачів на проспекті Миру 261 та 263. Мешканцям зазначених адрес рекомендують зробити запас питної води. І ще про важливе, станом на цю хвилину, повітряна тривога триває у Криківському, Чернівському та Новоротисіверському районі Чернівщини. За даними повітряних сил ЗСУ, БПЛА на заході Чернівщини, курс південний. Тож бережіть себе та не ігноруйте небезпеку.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Прапор Аляски створив 13-річний хлопчик, повідомляє уряд штату Аляска та Державний архів Аляски. Прапор у 1927 році розробив школяр Бенні Бенсон. Інколи велика історія починається із дитячого зошита та гарної ідеї.
0: Цікаві факти.

0: уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.
2: Коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто кажуть.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я...
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17:23. Ви слухаєте Тім ФМ, і це був Макс Барських на хвилі Тім ФМ. Ми часто захоплюємося якимись супергероями, але що тут казати, якщо навіть наші рідні бабусі – це незламна міць українського духу. А зараз у нас на Чернівщині б'ють всі температурні рекорди, спека стоїть така, якої не було вперше за 80 років, дихати нічим. Наші бабусі що? Вони спокійненько стоять собі на городі, сапую і футболка на футболку, що одна футболка, зверху якийсь теплий светрик, хустинка, і їм би хоч що. Оце справжня витривалість. Але 59-річна бабуся з Канади на ім'я Дона Джин Вайлд вирішила піти далі і зафіксувала свою суперсилу офіційно. Вона встановила свій другий світовий рекорд Гіннеса, зробивши, увага, друзі, 1575 відтискань за одну годину. До цього ця неймовірна жінка, до речі, простояла в планці понад 4,5 години. Найкумедніше те, що цей фантастичний рекорд вона встановлювала в будинку для літніх людей. Підтримати столову бабусю прийшли 11 із 12 її онуків, які вигукували слова підтримки і тримали величезний плакат із написом «Моя бабуся офіційно приголомшлива». Вона настільки розігналася, що побила попередній світовий рекорд ще за 17 хвилин до кінця змагання. І навіть коли на останніх хвилинах вона відчула, що в неї вискочило плече, ця залізна леді вправила його і продовжила відтискатися далі.
1: Та ти що?
0: Сама Дона Джин впевнена, якщо залишатися активними і ставити перед собою спортивні цілі, то можна старіти дуже потужно. Тож, друзі, беремо приклад, залишаємося активними та слухаємо музику на хвилі Тім ФМ.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує пакувальників та формувальників хлібобуличних виробів. Графік роботи 2 через 2. Денні та нічні зміни. Також запрошуємо прибиральників на повний робочий день. Телефонуйте вже зараз. 066 889 2100.
5: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім – там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM –

0: 17:43, ви на зв'язку з Team FM. На вулиці така шалена спека, що температурні рекорди б'ються один за одним. Але, як виявилося, сонце нещодавно припікає не тільки в нас. В Італії люди під спеки, схоже, взагалі перегрілися. Та відпочивальники почали битися через поділ пляжу.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Сталася ця ситуація на одному з найвідоміших пляжів у місті Трієст під назвою «Лантерна». Фішка цього міста в тому, що це останній громадський пляж у всій Європі, де ще з далекого 1900 року територія на суші і у воді суворо розділена бетонною стіною на жіночу та чоловічу частини. І тут одна туристка з Мілана супроводжувала дитину до туалету і випадково опинилася в чоловічому секторі. Це миттєво помітила місцева постійна відвідувачка, яка, мабуть, дуже серйозно ставиться до правил і почала голосно робити їй зауваження, виганяючи назад. Слово за словом, і жінки почали реально штовхатися. Розбороняти їх довелося працівникам пляжу та іншим відпочивальникам. Зрештою, обурена мама кричала, що всі збожеволіли, так як так можна. Забрала свою родину і пішла вимагати назад гроші за вхід. Ось такі гарячі італійські пристрасті. Добре, що на наших пляжах ніяких стін немає, і єдине про проблема – це просто встигнути зайняти вільне місце, бажано десь у тіні.
2: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав.

Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: 17.55, ви слухаєте Team FM. За 5 хвилин у нас стартує програма «Від душі». Вона триває з 18 до 19. Ваш час гарячих привітів, щирих вітань та улюбленої музики на хвилі Team FM. Та перед цим підсумково випуск новин. Розповім про підсумки роботи служби Ніжинської громади, зустріч президента Володимира Зеленського із радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Великої Британії. А ще єдина онлайн-систему платіжний хаб, через яку у сервісних центрах МВС можна платити послуги. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте о 18 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 18 рівно. Далі підсумовуємо події, що сталися цього вівторка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Під час щотижневої наради підбили підсумки роботи служб Ніжинської громади. Комунальники ліквідують наслідки буревію, прибирають повалені дерева, зламані гілки та обрізають пошкоджені насадження. Також триває підготовка до опалювального сезону і робота з благоустрою. За тиждень ліквідують 4 прориви водопровідної мережі та 20 заторів каналізації. У громаді сталося 2 пожежі, загиблих і травмованих немає. На ГРВІ захворіли 117 людей, до поліції надійшло 315 заяв і повідомлень. Інформацію містить у телеграм-каналі «Ніжин офіційно». У Чернігівській області з 19 по 25 червня зареєстрували 36 випадків гострих кишкових інфекцій, серед них 13 у дітей. За повідомленням Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, групових захворювань і спалахів не зафіксували. Серед ймовірних факторів захворювань називають вживання овочів, фруктів і ягід у 15 випадках, м'ясних продуктів у 6, їжі брудними руками у 5, домашніх курячих яєць у 4, молочних продуктів у 3 та рибних продуктів у 3 випадках. У Чернігові вулицю та провулок Олени Білевич прийменують на честь Героя України Георгія Лисенка. Як йдеться в розпорядженні начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 22 червня, рішення стосується вшанування випускника Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Георгій Лисенко брав участь в обороні Києва, служив у міжнародному регіоні ГУР, виконував бойові завдання на Запорізькому, Луганському та Донецькому напрямках. У Мені в парку імені Тараса Шевченка пошкодили нещодавно відкритий фонтан. Про це повідомляє комунальне підприємство «Мена Комунпослуга». За інформацією підприємства, минулими вихідними невідомі вирвали підводний світильник із дна водограю. УКП наголошують, що фонтан не призначений для купання чи ігор у воді, адже всередині працює електрообладнання. Пошкодження може створити загрозу ураження струмом. У селищі Срібне на Чернігівщині через літню спеку водопроводна мережа працює на межі можливостей. Про це повідомляє Срібницька селищна рада на офіційному сторінці у Фейсбук. За даними КП «Комунпослуга», масовий полив городів і садів у день призводить до критичного падіння тиску, через що жителі віддалених вулиць можуть залишитися без питної води. Мешканців просять поливати лише із 23 до 6 ранку, інакше комунальники можуть запровадити погодинну подачу води по всьому селищу. Тепер до інших важливих новин, що стосується України. Євросоюз виділив Україні 3 мільярди 900 мільйонів євро на оборонні потреби, зокрема, на передові технології безпілотників. Про це у соцмережі X повідомив президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко підтвердила надходження коштів до спеціального фонду держбюджету. Це перший транш самооборонної підтримки у межах 900-мільярдного кредиту. Президент Володимир Зеленський зустрівся з радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пуелом. Про це повідомляє сайт президента України. Сторони обговорили подальшу підтримку України, зокрема, можливу участь Великої Британії в програмі «Пьорл», ситуацію на фронті і дипломатичні кроки для досягнення миру. На конференції з відновлення України в Гданську Велика Британія оголосила про пакет підтримки майже на 290 мільйонів фунтів стерлінгів. В Україні в межах 8-го етапу операції «Опікун» правоохоронці провели 65 обшуків і повідомили про підозру 82 особам. Про це повідомляє Національна поліція України, передає «Кронформ». Операція спрямована на викриття схем ухиляння від мобілізації та незаконне звільнення з військової служби. За даними поліції, загалом із травня 2025 року підозру отримали 407 фігурантів, 173 обвинувальні акти вже скерували до суду. Україна готується до створення першого суверенного дата-центру для роботи із штучним інтелектом. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Уряд, компанія «Київстар» та міжнародна група домовилися про запуск відповідної інфраструктури під час конференції з відновлення України. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, держава має створювати власні потужності для штучного інтелекту, а не лише користуватися готовими закордонними технологіями. В Україні запрацювала єдина онлайн-система «Платіжний хаб», через яку у сервісних центрах МВС можна платити послуги. Про це у Телеграм повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Наразі система приймає платежі за реєстрацію транспортних засобів, адміністратор формує єдиний платіжний документ, оплату можна підтвердити через QR-код у банківському застосунку. Можливість оплати в банківській установі збережена. Це був підсумковий випуск новин про головне та важливе. Уже о 19:00 в ефірі Тім.ФМ поговоримо про хороше, згадаємо позитивні події цього вівторка в Україні та нашому регіоні. Далі дізнаємося, яку погоду синоптики прогнозують на завтра.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: 1 липня на Чернігівщині прогнозують сонячну погоду без опадів. Лише в Курюківці у другій половині дня можливий невеликий дощ. За даними Укргідромедцентру, вітер буде північного напрямку швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 742 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 87 до 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі прогнозують від 19 до 21 градуса тепла. У день повітря прогріється до плюс 32. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 19 градусів тепла. У дні години температура підніметься до плюс 30. У Куріківці вночі буде від 17 до 19 градусів тепла. У день стовпчики термометрів покажуть до плюс 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ. Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Собаки жіночої статі кусаються частіше, ніж чоловічої, повідомляє Національна асоціація ветеринарів США. Навіть чотирилапі можуть мати свої настрої. Тож інколи варто пам'ятати, що дівчачий характер буває не лише у людей.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 18.21, ви слухаєте Team FM, і спершу про важливе. Повітряна тривога наразі триває у Нішинському, Корюківському, Чернівському та Новгород-Сіверському районі через застосування БПЛА. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Вечір вівторка у самому розпалі. Це означає, що на нашій хвилі стартувала програма «Від душі». Друзі, це весь час, щоб передати найтепліші вітання, найгарячіші привіти та замовити для своїх близьких, коханих, друзів чи колег і для себе теж. А ще почути свою улюблену пісню на Team FM. Пишіть нам просто зараз на Viber або Telegram за номером 093-429-88-99. 093-429-88-99. І користуючись такою чудовою можливістю, щиро вітаю колишнього працівника чернівських мем Володимира Шевченка, який сьогодні, 30 червня, святкує свій поважний 100-річний ювілей. Бажаємо міцного здоров'ячка, невичерпної життєвої енергії та мирного неба над головою. Дякуємо вам за багаторічну та віддану працю. Наступна музична композиція звучить саме для вас на Team FM.

незважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного –

0: грай.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
2: Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM, і наступне вітання звучить від сім'ї Бабій. З ним народження вітають Тарасенко Галину Михайлівну із Липового Прилуцького району. Та бажають всього лише найкращого, многі літа. Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається з добра, радості і найпрекрасніших подій. Нехай кожен новий день дарує тобі відмінний настрій і надихає на успіхи. І наступний є трек... Галина Михайлівна звучить саме для вас на хвилі Team FM від сім'ї Бабій.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: 18:38, ви слухаєте Team FM, і станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі, триває ще у Нішинському, Крюківському, Чернівському та Новгород-Сіверському районі. Тому, друзі, зберігайте спокій та не ігноруйте сигнал небезпеки.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: Програма «Від душі».
1: 18.40. Точніше, вже 18.50. Ви слухаєте Team FM. І наступне музичне вітання для всіх дівчат міста Прилуг. Передає його пані Валентина Самофалова. Дорогі дівчата, нехай життя дарує тільки приємні сюрпризи. Поруч будуть люди, які цінують, підтримують і не забувають робити компліменти. Для всіх дівчат Прилуг наступний трек від Валентини Самофалової.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: вікна.
1: 18:55, ви на хвилі Team FM, і програма «Від душі» вже добігає завершенню. Вона триває із 18 до 19, і це весь час, щоб передати найтепліше вітання, найгарячіше привіти та послухати трек, який хочеться чути на нашій хвилі. А вже менше ніж за 5 хвилин стартує дейджест хороших новин. Дізнаємося, що сьогодні гарного сталося в Україні, в регіоні Чернівщини. Тож залишайтеся на хвилі Team FM, всі подробиці розкажу вже рівно о 19-й.
2: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Програма «Від душі».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

рані приходжу одні, і ті ж лабіринти. Поранено серце тобою, перев'яжи мої смутки лікуючим бинтом. Зникли з радарів, що зам не знаходить. Сьогодні в тобі мої кулі, сьогодні мені твої кулі.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі мова йтиме тільки про гарне, що сталося цього вівторка. У серпні 2026 року Україна стане країною-учасницею міжнародного договору про генетичні ресурси рослин. Про це подумало Міністерство економіки. В жовтні Україна передасть 1000 зразків насіння зернових і кормових культур на безпечне зберігання до глобального насіннєвого сховища на Шпіцбергені. Національна генбанк України налічує понад 154 тисячі зразків, із яких майже 57 тисяч мають українське походження. Українські селекціонери отримують доступ до глобальної інформаційної системи із 2 мільйонами зразків найважливіших сільськогосподарських культур світу. Японія у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України і ПР ООН передала постраждалій від війни громаді блочно-модульну котельню. Про це подумало посольство Японії в Україні в соцмережах X, передає Укрінформ. Котельня має забезпечити автоматичне теплопостачання для 1600 домогосподарств, 2 навчальних закладів та 1 медичного закладу. В посольстві зазначили, що допомога є частиною підготовки України до зими. Голова хормейстра Львівської національної опери Вадим Яценка призначили генеральним директором і художнім керівником національного хору імені Григорія Вірьовки. Про це подумала міністерка культури Тетяна Бережна у Фейсбук. Яценко є доктором мистецтва та заслуженим артистом України. Раніше він також очолював хор «Гомін». Український піаніст Роман Лопацький здобув першу премію міжнародного конкурсу «Піаніст-2026» у Португалії. Про це подумали у благодійному фонді «Вера Мюзік». У фіналі Лопатинський виконав 5-й концерт Бетховена у супроводі оркестру під керівництвом маестро Мартіна Андре та отримав майже всі спеціальні призи, зокрема приз глядацької симпатії, агентський приз і приз премії, точніше, за запис CD. Уніжені до Дня Конституції України провели фізкультурно-оздоровчий захід «Спорт єднає друзів для людей поважного віку». Про це йдеться повідомлення про захід у територіальному центрі соціального обслуговування. У спортивному цвяті взяли участь 24 учасники, які об'єднувалися у 4 команди. Перше місце здобула команда «Активні серця», друге – «Позитивчики», третє – «Мудрість у Русі», четверте – «Красиві дівчата». У Чернігові 29 червня зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря сягнула плюс 33,1 градуса за Цельсію і перевищила показник 1963 року. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології у Фейсбук, передає Укрінформ. За прогнозом синоптиків, липень на Чернігівщині також буде теплішим за середні багаторічні показники. Середньомісячна температура очікується на рівні 23 градусів. У Чернігові 30 червня нагородили найкращих учнів і учениць закладів загальної середньої освіти міста. Про це повідомили під час урочистої церемонії за участі школярів, педагогів, директорів закладів освіти та представників міської влади. Стипендію Чернігівській міській територіальній громади отримуватимуть 13 учнів у розмірі 2100 гривень та 27 учнів у розмірі 1500 гривень. Також пам'ятними подарунками відзначили 100 випускників 2025-2026 навчального року. Прилуцькі легкоатлети здобули медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики, який проходив з 25 по 28 червня в Івано-Франківську. Найкращий результат перед вихованців Прилуцької ДЮСШ показав Прохор Мамайстров. Він виборов срібло на дистанції 100 метрів і бронзу на 200 метрах. Також спортсмени громади встановили особисті рекорди та принесли залікові очки збірні Прилуцької ДЮСШ у Чернігівській області. Енергетик із Чернігівщини Андрій Джума отримав орден за заслуги 3-го ступеня від президента України. Про це повідомляє прес-служба АТ «Чернігівобленерго». Напередодні Дня Конституції Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 198 українців, точніше. Серед них семеро фахівців із Чернігівської області. Андрій Джума працює в «Чернігівобленерго» 35 років і нині є старшим майстром північної зони. На цьому у мене все. Такими гарними новинами відзначився цей вівторок. Залишайтеся з нами на хвилі. Далі прогноз погоди.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Завтра на Чернігівщині прогнозують сонячну погоду, без опадів, лише в Курюківці в другій половині дня можливий невеликий дощ. За даними Укргідрометцентру, вітер буде північного напрямку швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 742 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 87 до 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові вночі прогнозують від 19 до 21 градуса тепла. У день повітря прогріється до плюс 32. У Прилуках і Ніжині вночі очікується до 19 градусів тепла. У дні години температура підніметься до плюс 30. У Курюківці вночі буде від 17 до 19 градусів тепла. У день стовпчики термометрів покажуть до плюс 31.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, вівторок майже позаду, але цей літній вечір тільки набирає обертів. Друзі, ну що, вчора, що сьогодні, спека була страшенна, дихати було нічим, але ми з вами мужньо це витримали. Зараз на вулиці вже трошки спокійніше, можна видихнути і налаштуватися на якісний український саунд. Залишайтеся на хвилі Тім FM, далі в ефірі «Слухоманія». Це програма української музики, гарного настрою і треків, які варто чути. Ведучий Вадим Креп'як. З вами була Настя. І ще окремо подяка нашим силам оборони України, кожному захиснику і кожній захисниці. Низький уклін та величезна подяка кожному з вас. Друзі, рухаємося далі у цей чудовий вечір. Бережіть себе і ще обов'язково почуємось.
1: Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Є слух, а є
2: слухомарія.
1: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
3: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш щотижневий компас і надійний путівник у безмежному океані нової української музики. Ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших, найяскравіших та найочікуваніших релізів, які щойно з'явилися на світ. На початку послухаємо нову річ від Ілля Літай. Переплелися.
4: Як не крути, ми переплелися.
3: Тоді свіжу роботу Юліка, Скрипалька.
5: Я ти піаніст, ти моя скрипалька.
3: Щемкий та зворушливий сингл «Пам'ятай мене» від виконавця Хура.
6: Не прийде, не старайся з пам'яті, просто пригадай мене.
3: Спокусливий трек «Звабила» від співачки Віканова.
7: Звабила, спокусила, полонила і приворожила.
3: Далі буде нічна романтика Христини Соловій «Друга ночі». Потужне вибухове електронно-етнічне поєднання «Вітер та іскра» від «Пробас енд Харті».
8: Вітер та іскра.
3: Романтична історія «Просто дивись» від виконавиці Такая. Світлу роботу «Свята» від автора та виконавиця Сергія Афанасьєва. А у фіналі прозвучить фолк-рейв «Танок» від етногурту «Джі-джі гуляй город». Стильний та інтелігентний тандем «Може неонове диско» від Себа Корецький та інді-романтиків «Блумс Корда». Пісня «У воді» від Юлії Рожен. І під завісу яскравий сонячний танцювальний маніфест «Ла-ла-ла» від дуету «Магдален» та «Діджей Бебік». Музична карта нашої сьогоднішньої мандрівки повністю готова. Тож не втрачаємо ні хвилини. Поїхали!
1: Слухоманія.
3: Ілля Літай започаткував для себе челендж. Написав 6 пісень за 6 місяців. І сьогодні презентує першу композицію. Називається вона «Переплелися».
9: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються. Спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншому житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині. Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму.
3: Відповіді за мить. Слухаємо Ілля Літай. Переплелися.
9: Як

Ілля Літай з новою роботою переплелися. Рухаємося далі. В ефірі світла та романтична історія від Юліка. Його пісня має назву «Скрипалька». Автором став близький друг і колега артиста Панас Буйний, з яким Юлік неодноразово виступав з благодійними концертами на підтримку Збройних сил України. Саме під час однієї з таких поїздок і творчого спілкування народилася ідея створити легку, емоційну історію про двох музикантів. За словами Юліка, у наш час забагато суму й тривог. Тому він хотів подарувати людям пісню, яка хоча б на кілька хвилин повернула відчуття свята. Тож відпустімо турботи і послухаємо Юліка і його «Скрипальку».

0: Це була «Скрипалька», нова пісня Юліка.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Хура, колишній учасник групи Алко Бразерс. Музикант тепер працює сольно, і черговий вияв цієї роботи – нова композиція «Пам'ятай мене». Це дуже інтимна та мінімалістична робота, яка б'є точно в серце. У часи, коли ми так часто змушені розлучатися із найріднішими через обставини, ця пісня звучить як теплий і заспокійливий лист. Дуже щиро і без зайвого пафосу. Хура, «Пам'ятай мене».
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Я не брехав тобі, я тонув в твоїй безодні. Я кохав тебе насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Гура, пам'ятай мене.
1: Слухоманія.
0: А я нагадую, що ви у Слухоманії, де багато цікавої нової музики. Зокрема, далі слухаємо Віканову, а саме її гарячу прем'єру з Вавила. Цей реліз продовжує формувати впізнаваний стиль артистки. Емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. Звабила – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться.
2: Цей трек про жінок, які знають свою силу, впевнені в собі та не соромляться проявлятися. Ця пісня дуже драйвова, кайфова, енергійна. Запалює, під неї хочеться, звісно, танцювати.
0: Слухаємо цей стильний нічний саундтрек. Віканова, Звабила.
3: Не думала ні

0: страшна сила.
1: Нова річ від Віка, нова пісня звабила. Далі коротка пауза, після якої чекає на вас тут знову, щоб продовжити огляд нової музики. Тримайтеся правильної хвилі.
2: Слухом манія. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: є
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається. Христина Соловій запрошує до нічної романтичної розмови у своїй новій пісні «Друга ночі».
2: «Друга ночі» в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться спілкуватися з другом, виливати душу своїй спорідненій душі. І «Друга ночі» завжди вибивала і будила мене, коли я жила в Дрогобичі.

0: Христина Соловій і її нова річ «Друга ночі».
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо авторів гімну української незламності про Бас енд Харді. Музиканти продовжують свою місію і презентують новий доробок трек «Вітер та іскра». За словами лідера проєкту про баса, натхненням для створення композиції стала історія його рідного брата військового та історії інших українських захисників, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від жорсткої реальності війни та повернути собі бодай крихту спокою. Цей трек про абсолютну цінність життя, про величезну вдячність за кожен момент і вміння вчасно зупинитися, щоб відчути прості, але такі важливі речі. Про Бас енд Харді. «Вітер та іскра».

про Басент Харді та їхній «Вітер та іскра». Наступна новинка належить співачці Такая. Пісня має назву «Просто дивись». Чергова доза сексуальності від білоруски, що живе і творить в Україні. Пісня про оголені почуття, від яких темніє в очах. Такая «Просто дивись». Просто слухаємо у слухоманії.

Така я та її нова пісня «Просто дивись». А слухоманію продовжує автор та виконавець Сергій Афанасьєв. Із дуже відвертою та чесною роботою «Свята». Вона про психологічний стан, коли ти не в змозі раціонально пояснити собі власні вчинки, особливо після помилок, про які потім гірко шкодуєш. Про втечу від самого себе, від своїх потаємних почуттів, нав'язливих думок та внутрішнього хаосу. Вечірня рефлексія наодинці із собою. Сергій Афанасьєв. «Свята». Хто?

0: Сергій Афанасьєв і його свята. Залишайтесь на цій хвилі і вже за мить продовжимо. А поки коротка пауза.
1: Слухом Маманія. Team FM.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія виходить на фінішну пряму. Етнорейвери «GG Гуляй Город» презентують свій танак. Новий сингл, який так називається. Їхня робота – це поєднання прадавнього українського фольклору, традиційного багатоголосся та ультрасучасного прогресивного фолк-рейву. Самі музиканти називають цю роботу своїм особливим саундтреком для теплих літніх вечорів. Кажуть, вона про щиру і непохитну віру в те, що справжнє кохання, попри будь-які перешкоди, обов'язково знайде своє омріяне щастя. «GG Гуляй Город», «Танок».

0: Танок «Джіджі Гуляй Город».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо цікавий та інтелектуальний тандем. Музикант Всеволод Корецький, відомий як Себа Корецький, готує до виходу велику концептуальну збірку під назвою «Локальний дискохіт», що об'єднає круті творчі дуети з різноманітними українськими артистами у дискожанрі. І першою ластівкою цього проєкту став спільний трек із гуртом «Блумкорда» «Може, неонове диско». Це переосмислена версія пісні «Може», яка з'явилася у 2018 році. Як розповів фронтмен «Блумкорда» Данило Галико, цю річ він написав, щоб підтримати близьку людину. А тепер у новому міксі, де з'явилися нові звуки та музиканти, вже співає нова версія його. Слухаємо Себа Корецький та «Блумкорда». «Може, неонове диско».

Це Бакурецький спільно із Блумскорда. Може, неонове диско. Наступна прем'єра належить емоційній Юлії Рожен. Її нова робота називається «У воді». Пісня занурення у власні найглибші почуття. Трохи акваромантики від Юлії Рожен у воді і у слухоманії.

Юлія Рожен у воді. А під завісу програми «Музичний союз», який уклали співачка Магдален та діджей Бебік, авторитетний український продюсер Володимир Бебешко. Вони презентують трек «Ла-ла-ла», який створив відомий композитор, письменник та художник Артур Кульпович. Пісня без слів, і це не просто так. Як зазначає сам Володимир Бебешко, інколи для того, щоб бути почутим, слова взагалі не потрібні. А мова музики не потребує перекладу і однаково зрозуміла як у Києві, так і в Парижі, Нью-Йорку чи Токіо. Ця річ – нагадування про те, що одна щира мелодія спроможна сказати серцю значно більше, ніж тисячі гучних фраз. Ідеальна та сонячна крапка для нашого ефіру. Це була «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена. Підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і пам'ятайте – наша музика – це те, що робить нас сильнішими. Почуємося рівно за тиждень на тій самій хвилі.

0: Слухом маманія.
1: Тім ФМ.
2: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один доки сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: 20 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: пішло.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.
1: 21 година.
2: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч
1: за доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Підруги, що ти хотів звести в саманівець, а як же любов, друже?
1: 23-я година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Так тихо над водою. А скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою. А скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: маленька дівчинка, хоч доросла зовні для всіх. Я маленька дівчинка, носи з собою як оберіг. Я маленька дівчинка, але сильна як мотузок. Я маленька дівчинка, героїня з двох.
1: Програма «Сила слова».
2: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
1: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.